0: Mattilan Milla tässä moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
1: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 05 05 69 947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: Aito iskelmän aamuissa jatkuu suuren suosion saanut
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? Oh, katso, sieltä se tuli. Et tarvinnut vaihtoehtoja.
3: Ammonium dichloride vodkapola.
2: Ihan mahtavaa.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

40 vuotta Kaija K:n hittejä. Näihin vuosiin mahtuu monen monta hittiä ja tarinaa. Mikä Kaija K:n kappaleista on mielestäsi paras? Käy äänestämässä suosikkiasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Ja voit voittaa liput Kaijan Tuuleen piirretyt vuodet -konserttiin Veikkausareenalle.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Ihan kohta jaetaan...
2: Ämpäreitä.
1: Ämpäreitä. Ihan kohta jaetaan ämpäreitä.
0: Missä kuuntelet Aito iskelmää tänä aamuna? Laita meille viesti studion WhatsAppiin. Aamushow starttaa pian.

0: Aito iskelmä.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: 3:03 on kello, se on uusi viikko taas käsillä ja on jo 12. päivä lokakuuta ja maanantai. Hyvää maanantai huomenta Aito Iskelmän aamusta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Jotenkin mä yritän nyt vähän niin kuin tunnustella tätä omaa tuntoani ja omaa tuntoani, että miltä se tuntuu olla täällä. Onpa kiva.
0: Joo,
1: tosi
0: ja
1: kiva.
0: Sitten jotenkin täällä oli täällä toimituksessa jo tuossa 5:30 huituroilla, niin semmoinen poreileva tunnelma. Täällä oli hirveästi jengiä, siis kaikki oli tullut töihin, mikä on ihana asia eri kanaville. Siitä lähdetään, kahvi oli tippumassa tuolla jo ja ihmiset jotenkin silleen tosi kepeästi huuteli toisilleen hyvät huomenet. Niin, aika kiva viikon alku, hei.
1: Joo, ja sitten korostaisin tuota sanaa huituroilla.
0: Sanoiko niin taas? Mulle tavan kanssa juttelee, mitä se juttelee. Tässä on Anssi Kelä ja vuosi 1972.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Viki Rosti on voimissain. Meiju Suvas ja Viki Rosti muuten julkaisee 16. lokakuuta uuden biisin, jonka nimi on All In.
1: Just eilen.
0: Näin somesta tämmöisen. Hyvää huomenta. Kuuntele Taito Iskelmä aamu.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä ja tänään on 12. päivä lokakuuta ja sen kunniaksi onnittelemme Aarretta ja Aartoa, joilla on tänään nimipäivät.
0: Aarre on kyllä aivan ihana nimi.
1: On.
0: Ja Aarto.
1: Aarto, sekin on tosi kaunis.
0: On, mutta ikinä en kuullut.
1: En mäkään.
0: Wow.
1: Tänään vietetään myös maailman reumapäivää. Ja muistatko, kun joskus luettiin aikaisemmin vanhasta sanomalehdestä jotain reumaan liittyvää uutista. Ja siinä puhuttiin luuvalosta.
0: Joo.
1: Reuman aikaisempi nimi on ollut luuvalo.
0: Joo, se on kyllä kans viheliäs tauti, mutta sitten kun sen saa hallintaan, niin sitten elämänlaatu kyllä paranee. Suvi Teräsniska vie mut minne vaan, se kuulin, että se kuunnellaan jossain vaiheessa, ei seuraavaksi.
1: Älä ihan vielä laita se Suvia soimaan, kuulemma se kuullaan, koska tänään vietetään myös huuda turhautumistasi päivää.
0: Siis, onko meille
1: meillä on teemapäivä.
0: Perustettu teemapäivä?
1: Kyllä.
0: Koska just tuossa biisin aikana puhuttiin siitä, miten molemmat junioreidemme urheilutapahtumissa ollaan eilen karjottu turhautumistamme.
1: Joo. Anteeksi, vaan kaikille, jotka oli paikalla.
0: Nähdään ensi kerralla, jos nähdään.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: Suvi Teräsniska, vie mut minne vaan. Joskus tässä ohjelmassa sanottu myöskin, että vie mut Vinnemaan, mutta se onkin Sivuparasniskan biisi.
1: Se on just näin, mutta äsken saatiin, meille kerrottiin, että Suvi Teräsniska soi. Saattaa soida.
0: Ja siinä se soi.
1: Siinä se soi oikein hyvää maanantai-aamua. Se on todellakin maanantai ja kello on 6.16. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
0: Juise Leskinen, rakkauden ammattilainen, on tulolla. Ja sitten otetaan aamun avaus. Avataan ajatuksia, viritetään aivotyöskentelyä tähän päivään ja viikkoon.
2: Mattila Milla tässä, moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
3: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 050569947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6. Aito Iskelmä.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Päivien päivää.
15: Jos sä niin sanot.
14: Saanko kysyä?
15: Ole hyvä vaan.
14: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
15: Arvaan ruokakaupassa käynti.
14: Hyvin arvattu.
15: Hyvä minä.
14: Hyvä sinä.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack 6.99, aidot kallunat alkaen 1.99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2.49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
20: Tervetuloa stand-up-klubille!
21: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
22: Hänen vaimonsa seisoo

0: kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
1: Kotimaiset rumpaleissa mun mielestä tämmöiset ajohanskat kädessä soittaa tämä Ari Toikka, joka on esimerkiksi yöyhtyeessä vetänyt tiukasti.
2: Ai jaa.
1: Joo, se on jäänyt yöksi.
0: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä ajatus tähän maanantai-aamuun. Ihmiset tehtiin rakastamaan toisiaan. Tavarat tehtiin, että niitä käytettäisiin. Syy, miksi maailma on kaaoksessa, on se, että tavaroita rakastetaan ja ihmisiä käytetään hyväksi.
2: Onpa hienosti sanottu, ja toi olisi niinku ihan jokaisen hyvä muistaa, että vaikka se on hirvittävän lähellä sydäntä aina se älypuhelin nyt vaikka, niin kyllä sen pitäisi olla lähempänä sen puolison siinä vieressä.
1: Esimerkiksi joo. Tai semmoinen niinku vielä universaalimpi jotenkin lähimmäisen rakkausajatus, että niinku mikä hemmetin tarve meillä on rajoittaa tai tuhota, niin kuin elevetettiin tyttöjen.

0: päivää ja sitten näki niitä kaikkia faktabokseja, että kuinka monta 100 miljoonaa tyttöä vaikka ei pääse kouluun vuonna 2026. Niin se on ihan jotakin käsittämätöntä, että mitä hemmettiä me ihmiset oikein kuvitellaan, että me voidaan toisiamme rajoittaa.
1: Mm.
0: Rakastetaan ja annetaan te tavaroittele tavaroita. Ja.
1: Paitsi saappaita, niin saan kyllä rakastaa.
0: Mustia laukkuja saa rakastaa niin. Myös. Mustia laukkuja, niitä tarvitaan, kuten myös saappaita tähän elämään.
1: Ja sitten mustien laukkujen lisäksi, niin en mä ole silleen värin rajoittunut.
0: Sekin vielä, siis ylipäänsä laukut ja kengät, ne jätetään pois tästä.
1: Joo,
0: mutta muuten rakastetaan toisiamme.
2: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Puolikuun nyt loppuu todellisuus. Sonja Lumme eläköön. Elämä soi ihan muutaman minuutin kuluttua Aito-iskelmä aamussa.
1: Ja tänäänkin kisataan maailman helpointa kisaa tuossa varttia vaille 8. Siitä voi voittaa 3 hienoa palkintoa, jos selvittää 9 helppoa kysymystä. Parkkikiekkoa, yllätyspalkintoa ja sitten 50€ ruokakaupan lahjakorttia.
0: Sä voit ilmoittautua kisaan mukaan laittamalla WhatsAppia vaikka saman tien 050569475 numeroon. Ja Sonja Lumpeen jälkeen, niin sitten palataan perjantaihin, kun meille soitti Henkka Oulusta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000€ remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.

0: olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
0: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, noista. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
0: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
0: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
0: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
11: Moro! Mitä äijä?
12: Hei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
11: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
13: On meinaa aika liukasta tulossa.
12: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
11: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
12: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
13: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
14: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: Biltema.
16: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Kuulitko?
7: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
11: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.

0: Eläköön elämä, kello on 6.43. Kuuntelet Aito iskelmää, se on maanantai aamu ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun seurassa 10:00 saakka. Hyvää huomenta.
1: Aivan ihanaa uutta viikkoa. Henkka, eikö Oulusta?
0: Kyllä, Oulusta.
1: Soitteli meille perjantaina maailman helpoimpaan kisaan ja tänäänkin muuten kisataan. Sä voit jo nyt ilmoittautua laittamalla WhatsApp-viestiä 050569475.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Tänäänhän meillä on oululainen Henkka siellä puhelimen päässä. Oikeasta osoitteesta soitetaan. Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta.
1: Miten aamu on lähtenyt Oulussa liikenteeseen?
3: Mikäs tässä? Yllättäen ei satanutkaan.
0: Eikö?
3: Se viileetä on, mutta aste pari plussan puolella vielä.
0: Ootteletko sinä jo sinne pohjoiseen ensilunta?
3: Juu, aletaan elää niitä aikoja, niin kuin tekin tiedätte täältä päin. Kotoisin tai lähtösi olevina, että kyllähän se pimeys tulee ja se lumi helpottaa etenkin täällä meillä päin aika paljon.
0: No se on just näin.
1: Meillä on Henkka sulle 9 kysymystä ja jos kaikki selvität oikein, voitat meidän parkkikiekon, jota voi myös jääskrapana käyttää. Sen lisäksi yllätyspalkinnon sekä sitten 50€ ruokakaupan lahjakortin. Yhden kerran saat vastata yhteen kysymykseen, paitsi viimeiseen kakerandeliin, ja se hyväksytään oikeaksi vastaukseksi, jos oikea vastausta et tiedä.
0: Meillä on täällä tämä Aitomari Olavi, joka saattaa digitaalisesti vähän tökkiä kylkiin, että jos kestää liian kauan vastata, mutta kyllä me selvitetään nämä kaikki 9 kysymystä, ja eikö lähdetä nyt vaan pelaamaan?
3: Näin me tehdään.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Missä päin Suomea alkaa tämän päivän jälkeen syysloma koululaisilla?
3: Etelä-Suomi, Uusimaa ja niin edelleen.
1: Mikä on näyttelijä-laulajan etunimi, kun sukunimi on Edelman?
3: Samuli.
1: Kumpi näistä on suomalainen TV-sarja? Kotini mun vai Kotikatu?
3: Kotikatu.
0: Hienoa. Tämä oli tämmöinen lämpökierros. Nyt olisi krabaa tienattu. Seuraavana on yllätyspalkinto tarjolla, Kake Randelinkin käyttämättä. Eikö me vaan jatketa matkaa?
3: Todellakin.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mitä uutta eläkeikää suomalaisille on viime päivinä väläytelty?
3: 70 vuotta.
1: Kumpi painaa enemmän, kilo kahvia vai kilo kirjoja?
3: Ne painaa yhtä paljon.
1: Kenen artistin kappale on Tuntematon potilas?
3: Arttu Viskari.
1: No niin.
0: Tämä on Henkka helppoa sulle, aivan mahtavaa. Nyt on nämä 3 kysymystä jäljellä. Kake Randelin käyttämättä. Vikaan et saa sitä käyttää, mutta 2 seuraavaan saat, jos on tarvis. Ja sitten jos suoriudut näistäkin, niin saat vielä 50 ruokakaupan lahjakortin tähän kaiken päälle. Mennään maaliin, eikö vaan?
3: Todellakin.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Minkä maan pääkaupunki on Kiova?
3: Ukraina.
1: Onko Aku Louhimies elokuvaohjaaja vai näyttelijä?
3: Hän on ohjaaja.
1: Ja viimeinen kysymys.

0: Minkä niminen on perussuomalaisten puheenjohtaja? Onko hän Riikka Purra vai Timo Soini?
1: Riikka Purra, valitettavasti.
0: Aivan oikein, sä selvinit kaikki.
2: Siis kyllä Oulussa osataan, se on se vanha sanonta, joka pätee aina.
1: Lahjattoman treenaaja. Mä oon lahjaton, niin mä nukun niin vähän, niin mä oon ehtinyt harjoitella ne.
2: Miten sun perjantai tästä jatkuu?
1: No mä alan olla tässä työpaikalla ja tehdään tuossa kollegoiden ja alaisten kanssa hommia ja sitten ihmetellään, että kuis Kärpille käy tänään liigakierroksella illalla.
2: Ai saakeli, arvaa mitä, mun kummipoika Lenni Kokkonen pelaa siellä.
1: Kyllä, ai se on sun kummipoika.
2: On, nyt tuli tämmönenkin paljastus tehtyä. Pidä Kärpien lippu korkealla.
1: No Lennihan on oikein lupaava pakki.
2: Eikö?
1: Sillä on hyvä tulevaisuus edes.
2: Eikö? Sillä on niin noiva kummitäti, että kyllä se osaa lätkäkin pelata.
0: Hän otti se itselleen.
2: Aivan ei, niin kuin sitä jotain tekemistä mun kanssa. Oikeesti, mutta siis ihan mahtavaa. Kärpät forever. Pidetään heillekin peukkuja. Onneksi olkoon Henkka, siis ihan älyttömän hienosti meni ja ihana kun soitit ja voitit.
1: Kiitos, mutta pakko vielä tuohon Lenni Kokkoseen sanoa, että niin se selvisi taas se Matia Tepon totuus, että kaiken takana on nainen tällä kertaa kummitäti.
0: Ihan mahtavaa.
2: Kiitos, moikka.
0: Henkka, hyvää viikonloppua.
1: Moi moi.
2: Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
2: Ai että Henkka, onneksi olkoon vielä Ouluun.
0: Onneksi olkoon. Tämä on kyllä niin jännää. Me tässä niinku kommentoidaan Kinnusen kanssa. Ai toi oli hyvä heitto Henkalta. Joo. Toi oli hyvä. Joo. Ja sitten, meidän pitää puhua. Nyt luurit pää.
2: Tunnin päästä pelataan taas. Laita WhatsAppia 050 569 975 ja ilmoittaudu kisaan mukaan. Tässä portti on bo.

0: Niin, kello on 6.56 ja mehän matkataan Aito-iskelmän taajuudella seuraavaksi aamun ensimmäisiä, eli kello 7 uutisia kohti.
1: Myös tuoreita säätietoja tulossa totta kai siihen perään ja 7 jälkeen aiheena muun muassa se, kun ihmiset puristelevat eri asioita ruokakaupoissa.
0: Joo, mennään vähän semmoisiin hygieniajuttuihin heti uutisten jälkeen.
2: Aito-iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito-iskelmä.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
5: Nyt
4: uusi maku, Karpalo.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
10: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
11: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
10: Niin?
11: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
10: Mikä?
11: Tyyppivika.
10: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
11: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi.
14: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
15: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: Ritva Virtanen.
17: Hei Ritva, täällä Seelerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
16: Aha.
17: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
16: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
17: Ja voi olla vähän vaikeeta.
16: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
17: Ehkä vähän sopimatonta.
16: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
18: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi.
19: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Britannian pääministeri Andy Burnham syyttää Venäjää sekaantumisesta vuoden 2016 Brexit-kansanäänestykseen. Burnham kertoi podcast-haastattelussa saaneensa pääministeriksi noustuaan vahvistuksen Venäjän sekaantumisesta. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, millaisiin todisteisiin tieto perustuu. Venäjä on kiistänyt vaikuttaneensa äänestykseen, jossa britit päättivät erota Euroopan unionista. Burnham on ensimmäinen Britannian pääministeri, joka on syyttänyt Venäjää avoimesti kansanäänestykseen sekaantumisesta. Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväys

0: kohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi väistymään tehtävässään. Yksi kokoomuksen kansanedustaja kuvailee aihetta Ilta-Sanomille tabuksi. Puolueessa odotetaan oikeuskansleri Janne Salmisen selvitystä Orpon toiminnasta Garden Helsinki-hankkeessa sekä Valmet Automotive-järjestelyssä. Esimerkiksi Matti Vanhanen joutui pääministerikaudellaan oikeuskanslerin tutkinnan kohteeksi liittyen nuorisosäätiötapaukseen.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Tänään maanantaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin satelee vettä. Pohjoisempana on sitten selkeää. Yöllä lämpötila on laskenut maan pohjoisosassa paikoin pakkasen puolelle ja päivällä lämpötila on enimmäkseen -1 ja +7 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: 7:03 on kello maanantai 12. lokakuuta ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä Aito Iskelmä aamussa. Hirmuisen hyvää uutta viikkoa ja huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tuossa katon nyt tarkemmin tätä sääkarttaa, niin tällä hetkellä tuolla käsivarressa on 10 astetta pakkasta.
0: Se on talavi.
1: Se on talavi kyllä ja tuossa tuoreimmat uutiset kertoo, että tällä viikolla luntakin saattaa tulla enemmänkin.
0: Perjantai-iltana Kuusamossa Rukalla esimerkiksi niin sateli ensilumi maahan ja äiti ja isä laittoi sieltä valokuvan perheen WhatsAppiin, että kattokaa, täällä on valkoinen maa ja siinä leijaili semmoisia lumihiutaleita kevyitä. Ja lumi oli jäänyt niin kuin vaikka puitteen oksille ja pelloille semmoisena ohuena harsona. Niin tuli aivan järkyttävä ikävä sinne pohjoiseen.
1: Niin.
0: Jotenkin. Siinä on jotain tosi erityistä, kun se ensilumi satelee.
1: Onko se jo sulanut vai jäikö se maahan?
0: En tällä hetkellä tiedä, mikä on tilanne. Lauantaina vielä oli siellä just niin kuin pelloilla esimerkiksi näkyy, mutta en tiedä, mikä nyt on tilanne.
1: Laittakaapa viestiä, onko siellä lunta 050569475.
0: Tässä miljoona sade.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Million Sade ja marraskuu, kello on 7.07. Hyvää maanantai huomenta Aito-iskelma aamusta.
1: Oikein hyvää huomenta. Vielä ei marraskuuta mennä, lokakuussa ollaan ja 12. päivä. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
0: Sehän on aika semmoista tyypillistä, että kun ruokakauppaan mennään, niin varsinkin siellä heavy-osastolla, niin ihmisethän kokeilee vaikkapa nektariineista ja persikoista, että onko ne pehmeitä ja siitä verkon läpi ja näin. Nyt mä olin viikonloppuna kaupassa ja sitten mun kiinnitti leipäosastolla huomiota eräs semmoinen mies. Hän kävi sämpyläpusseja läpi silleen, että hän otti kahdesta sämpylästä kiinni ja painoi niitä silleen kasaan, puristeli. Ja sitten meni seuraavalle pussille ja puristeli.
1: Niin, katsotaan, onko ne pehmeitä vielä.
0: Niin, ja sitten hän ei kuitenkaan ottanut sieltä hyllystä mitään. Mä niin mietin, että okei, hän halusi käydä vaan niin puristelemassa näitä leipiä. Mm. No sitten toinen mies, myöhemmin siellä kaupassa, kananmunan hyllyllä. Hän puhui puhelimeen, tai hänellä oli luurit korvissa, hän selkeästi sinne jutteli jonkun kanssa. Ja sitten hän kävi niitä kananmunia läpi silleen, että hän avasi sen kananmunakennon kannen. Ja otti sieltä niitä kananmunia käsiinsä, katseli niitä, hölskytteli niitä, hypisteli niitä, laittoi takaisin sinne kennon, laittoi sen kannen kiinni, siirsi sen kennon taimas, otti toisen eteen, avasi sen kannen, nosteli sieltä, lähmi niitä kananmunia, kuunteli niitä, hölskytteli, pani takaisin taas kansikin. Mä jäin seuraamaan, mä olin maitohyllyllä sinne vähän matkan päässä, mä niinku suu auki jäin seuraamaan, mitä tää tyyppi niinku tekee? Mitä se yrittää selvittää? Ja sitten mulle tuli vaan semmoinen olo, että jos tätä tapahtuu ihan hirveästi, että niinku jengi käy niinku lähmimässä kananmunet, aukaisee niitä kennoja, lähmii niitä, niin sitten kun mä ostan jonkun kennon ja alan tekemään vaikka lettuja, niin mähän otan vaan sen, en mä pese sitä kananmunaa yleensä, kun mä niinku kopsautan sen rikki. Sitten mulle tuli semmoinen olo, että mitä kaikkea paskaa suoraan sanottuna sinne kuppiin tippuu, kun sitä on käyty lähmimässä.
1: Joo, siis muistatko? Mitä? Aikoinaan siitä tuli isot uutiset, kun johonkin turvakameraan oli jäänyt kiinni mies, joka kävi siis sylkemässä näiden erilaisten koriantereiden ja basilikoiden päälle. Et se on niinku jonkunlainen ihmisrotu se, että haluaa jättää oman jälkensä johonkin. Mä muistan aikoinaan, kun mä olin vaatekaupassa töissä, kuinka monta kertaa joku tuli farkkuja testaamaan silleen, ettei ollut alushousuja.
0: Niin,
1: mutta se on joku, se on varmaan samaa sukua sille, kun halutaan, tiedätkö, vilauttaa sukukalleuksia.
0: Outoa.
1: Että se on niin kuin jotenkin sä haluat, tai lähettää kuva niistä jollekin.
0: Outoa.
1: Niin, se on jokinlainen niin kuin, tavallaan oman jäljen jättämisen merkki.
0: Lähmin munia.
1: Niin, no sitä voi tehdä sitten kaupan ulkopuolella, tietenkin kotosalla.
0: Eikä tämä hygieniaräntti vielä ollut tässä. Mä kävin kynsihuollossa ja siinä oli 3 kynsihuoltopöytää näin niin kuin peräkkäin. Niin mun selän taakse sitten tuli, niin kuin mä olin jo siinä omassa operaatiossani, selän taakse tulee sitten nainen asiakkaaksi ja hänen kynsihoitaja rupesi sitten siinä tekemään. Ja he laittaa siinä liikkeessä aina noi kasvomaskit niin kuin kasvoilleen, kun he rupeaa tekemään niitä kynsiä varmaan ehkä siksi, kun sitä pölyää sitä jauhetta. Mutta tällä kynsiteknikolla oli niin hirveä flunssa, että se aivasteli. Okei, siihen maskiinsa, mutta kuitenkin. Ja sitten hänellä valui niin kova 11 räkänenästä, että se tuli sieltä niin kuin maskin alta siihen leukaan. Ja hän käsivarteen pyyhki sitä räkää samalla, kun hän fiksaili tämän daamin kynsiä. Tämä daami oli vaan silleen aivan kauhistuneena, silleen, ai sulla on noin paha nuha.
2: No tässä on ihan ikuinen tämmöinen, etämä paha.
0: Ja sitten se ei voinut lähteä siitä kesken pois, kun sillä oli jo viilattuna ne kynnet puoliksi.
1: Tämä on tosi hyvä muistutus jälleen siitä, että nyt me aletaan olemaan siinä flunssakauden kynnyksellä. Niin jäädään oikeasti niin kuin kotiin. Niin. Mä tiedän sen, että yrittäjänä kun tekee töitä, niin sen haluaa ne kympit kiinni ja eurot joka ikisen itselleen. Mutta sitten kun se ei ole hirvittävän niin kuin toista kunnioittavaa.
0: Niin. Ja sitten pahimmoilleen sä menetät sen asiakkaan. Kun sä kerran räkäset sen päälle, niin se on heppa.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani autiosaari, kello on vartin yli 7 ja Kinnunen Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta ja hyvää uutta viikkoa. Ihan kohta me kerrotaan sulle, että mikä on tärkeintä tänään, mikä just nyt uudessa viikossa on sellaista ja tässä päivässä, joka sun täytyy tietää.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.
0: Sitä ennen kuunnellaan. Tämä on yksi parhaista ysäribiiseistä.
1: Tästä tulee niin hyvä fiilis.
0: Suurlähettiläät ja elokuun 11. Hyvää maanantaita.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Viime kuu, eli syyskuu, oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin. Maapallon keskimääräinen lämpötila oli syyskuussa 16,27 astetta ja se on 0,11 astetta vähemmän kuin mittaushistorian lämpimin syyskuu, joka koettiin sitten vuonna 2023. Lämpimää ei ole luvassa Suomessa, nimittäin tuossa viime yönä mitattiin Savukoskella 12,6 astetta pakkasta ja tuleva viikko onkin aika rapsakkaa tällaista syyssäätä.
2: Amerikkalainen uutissivusto CNN kirjoittaa historiaan kaikkien aikojen suurimmasta viinivarkaudesta. Toskanan alueella Cortonan kaupungissa Italiassa niin on varastettu 30 000 viinipulloa tällaiselta paikalliselta viinitilalta ja näiden pullojen arvo ylittää jopa 5 miljoonaa euroa.
1: Huhu.
2: Ja koskaan aikaisemmin maailmassa ei näin suurta viinivarkautta onnistuttu tekemään. Siis mä oon aivan järkyttynyt. Se on pyhä asia. Toisen viiniä ei viedä luvatta.
1: Niin.
2: Plus on iso bisnes tietenkin niin kuin tälle yrityksellä. Tämä on hirveet tappiot, mutta siis niin kuin henkisesti.
1: Henkisesti älä ota edes hörppyä kysymättä lupaa.
2: Joo, just näin.
1: Hei, sitten vielä tuohon tavallaan kylmyyteen liittyen. Pörssisähkön hinta on tänään todella korkealla, näin kertoo Yle. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiä kilowattitunnilta ja tuntia myöhemmin hinta nousee jo yli 20 senttiä. Että ei ehkä tänään sitten aamusaunaa kuitenkaan.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: K-su.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-supermarket.
6: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Pak kirja. Soita mutsilles. Moi.
9: Nisulla morjes.

0: niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
1: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvän makusta, aitoa ja alkuperäistä.
0: Eikö niinhän se ole?
1: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten ne Sidekickit siinä vieressä.
0: Löyty. Nyt on nallet hanskassa.
1: Hyvä kulta. Sanasol
2: tekee hyvää. Moi.
3: Makkonen, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
9: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: oo siellä jossain mun. Kuuntelet Aito iskelmää aamua, se on Kinnunen Aleksandrova täällä, huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Siis aivan älytön juttu. Mä oon yrittänyt niin kuin sisäistää tässä kappaleen aikana nyt, että miksi kukaan näin tekee. Ilta-Sanomat kertoo tänään, että vuonna 1998 tämmöinen brittimies Carl lähti kävelemään maailman halki. Ja nyt tänä herran vuonna tilanne on se, että hän on saapunut Englannin itärannikolle ja nyt alkaa tämä aika pitkä kävelymatka tulemaan päätökseen.
0: Siis se on kävellyt maailman ympäri?
1: Kyllä.
0: Kaikki nämä vuodet?
1: 57-vuotias mies lähti matkaan Chilen eteläkärjestä vuonna 1998 ja hänellä oli kaksi sääntöä. Millään kulkuvälineillä ei saa edistää matkantekoa, eikä kotiin saa mennä muuten kuin jalan.
0: Miten hitossa se on niinku onnistunut? Miten se on niinku nuo meret hoidellut sitten?
1: No hän on uinut. Hän on oikeasti uinut, kyllä. Esimerkiksi just sen takia, koska on ollut sotaa ja tullut vähän pandemiaa ja muuta tähän, niin hän ei ole niin kuin maateitse päässyt jalan, joten hän on joutunut uimaan myös näitä reittejä. Joo, hän on mennyt sieltä, niin kuin lähtenyt Chilestä sitten Yhdysvallat, Kanada, Venäjä,
0: Kiinaakin. Niin se on mennyt Alaskan kautta sieltä.
1: Joo,
0: just.
1: Kiinaakin sieltä on pikkasen niin sivuttu ja saapuminen sitten heti seuraavana päivänä vuonna 2026.
0: Millähän se on rahoittanut tämän kaiken?
1: No toi on ihan hyvä pointti.
0: Koska silleen tavalla, että onko se sitten pysähdyllyt vaikka, niin kuin, totta kai hän on varmaan niin kuin ollut joitakin ajanjaksoja jossain niin kuin paikoillaan, voisin kuvitella. Niin sitten tavalla, että onko hän sitten vaan tehnyt jotain hanttihommia, kerännyt vähän pudua lisää ja ostanut uudet lenkkarit.
1: Niin, voiko olla niin, että tämä on tällainen niinku tyyppi, joka ei niinku ikään kuin eläissään tarvitse tehdä töitä. Niin. Sitä rahaa on ollut, että hän on lähtenyt sitten harrastelemaan ja kuluttanut elämästään parikymmentä vuotta tuommoiseen. Voihan se elämän noinkin kuluttaa, ja siis kyllähän hän on nähnyt aivan käsittämättömät määrät asioita.
0: Niinpä.
1: Mutta on sitten vaakakupin toinen puoli se, että eihän hän ole sitten sitä perhettäkään perustanut.
0: Niin, tai sitten jos hänellä on perhe joka satamassa.
1: Aivan, niinpä. Ja eihän se tietenkään niin kuin myöhäistä ole vieläkään, hän on 57-vuotias.
0: Niinpä, mies parhaassa iässä. Mä mietin, että kun toiset lähtee harrastamaan kansalaisopistoon, niin toiset kävelee maailman ympäri.
1: Joo.
0: Same, but a bit different.
2: Tämä on Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: The Police, Every Breath You Take, 7.37 on kello. Ja Aito Iskelman taajuudella olet, se on Kinnunen ja Aleksandrova. Täällä hyvää maanantai huomenta.
1: Ja kohta kisataan. Maailman helpoin kisa olisi tulilla ihan pian. Ja niin saanko paljastaa yhden kysymyksen?
0: No paljasta.
1: Minä vuonna Suomi itsenäistyi? Nyt kannattaa vastata tähän oikein.
0: Hyvä kysymys, hyvä kysymys. Hyvä AI Olavi, hyvä AI Olavi.
1: Toistetaan asiat. Hauki on kala, hauki on kala.
0: Studionumero, se on 020-343-200. Toistetaan 020-343-200.
1: Soita nyt,
0: niin voit voittaa vaikka 50 ruokakaupan lahjakortti.
2: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla Aito Iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
3: Kuulosti pahalta, mutta mulla on silti arvaus.
0: Noniin.
3: Aloitetaan nimestä Dingo.
0: Dingoa, joo.
3: Voisko olla?
0: Joo.
3: Ja voisko olla kenties autiotolo?
2: Kappale hidastettuna. Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito Iskelmän keskipäivässä puolen päivän jälkeen. Aito Iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik-klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik-klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
6: Klik-klik-klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
6: Klik-klik-klik-klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik-klik-klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
8: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
14: Blockleder. When quality matters.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
6: koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
17: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kadun saa.
1: Suvi Teräsniska ja Ihmisen poika Aito Iskelmä aamussa.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, tänäänkin kisataan ja tänään meidän aamun kisaaja on Anne. Hyvää huomenta, Anne.
3: Huomenta, huomenta.
4: Miten Anne, sun maanantai-aamu on lähtenyt käyntiin?
3: Töissä menossa, töihin menossa ja pojan heitin juuri vähän lomaleirille. Mutta
1: no niin. Se on justiinsa näin, lapset lomailee ja me aikuiset vaan painetaan pitkää päivää.
4: Meillä on sulle 9 kysymystä, jossa kaikki selvität oikein, voitat Aito Iskelmän parkkikiekon, yllätyspalkinnon sekä 50 euron ruokaa.

0: ruokakaupan lahjakortin ja yhden kerran saat johonkin kysymykseen, paitsi viimeiseen, sanoo Kake Randelin ja se hyväksytään. Tuo tietenkin kannattaa käyttää vasta silloin, jos tuntuu, että et millään tiedä oikeaa vastausta.
1: Ja voi olla, että me Jennin kanssa vähän tuuppaillaan sitten välillä ja yritetään samalla taklata tuota meidän AI-tuomari Olavia, joka tuolla digitaalisesti kelloa kyttää, mutta hyvin se menee. Lähdetäänkö kisaamaan?
2: Lähdetään vaan.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Minkä bändin kappale on? Tahdotko mut tosiaan?
2: Ai että se on nyt ihan kielen päällä.
0: Suhteeseen
1: se on,
0: vakavaan.
1: Onko se Popeda vai Yö?
2: Se on Popeda.
0: Yes. Millainen on placebo-vaikutus?
2: Lumevaikutus.
0: Kun sinulla on 5 omenaa ja annat niistä 2 pois, kuinka monta omenaa sinulle jää jäljelle?
2: 3.
1: Loistavaa. Parkkikiekko on nyt aivan varmasti sinun. Sitä voi talvella käyttää myös jääskrabana, joten se on monitoimilaite. Seuraavaksi olisi yllätyspalkinto tarjolla, eikö mennä sitäkin kohti?
2: Ehdottomasti.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä joki virtaa Lontoon halki?
2: Thames.
0: Minä vuonna Suomi itsenäistyi?
2: 1917.
0: Mikä on veden kemiallinen kaava?
2: O2O.
1: Loistavaa, Anne. Nyt on yllätyspalkintokin tienattu. Kake Randelin on vielä käyttämättä. 3 kysymystä jäljellä. Niihin 2 ensimmäiseen voit sen tarvittaessa käyttää ja sitten voittaa vielä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Mutta sitten jos no yksikin noista 3 menee väärin, niin sitten menetät se yllätyspalkinnon. Parkkikiekon saat varmasti, mutta eikö me mennä ihan loppuun asti?
2: Kyllä, kyllä.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä on Harry Potterin koulun nimi? Onko se Tylypahka vai Tylyttäjä?
2: Tylypahka.
0: Mikä juhlapäivä on Suomessa 6. joulukuuta?
2: Itsenäisyyspäivä.
0: Ja viimeinen kysymys, Anne. Kuinka monta sydäntä on mustekalalla? Onko mustekalalla 2 vai 3 sydäntä?
2: Tämänkin on varmaan joskus kuullut, mutta olisiko se 3?
1: Aivan mieletöntä, Anne. Minä olisin sanonut 2, mutta sinä olit viisaampi ja sanoit 3. Kaikki palkinnot lähtee sulle. Mikä fiilis?
2: No ihan loistavaa, kun Popeda meni ensin puolelle.
1: Joo, mutta se oli hyvä. Piti saada kisa käyntiin ihan selkeästi. Joo. Ja sitten se kone käynnistyi ja veti maaliin asti. Siis aivan mahtavaa. Kiitos Anne sulle, kun pelasit. Ja nyt ei muuta kuin oikein paljon tsemppiä työviikkoon ja lomalaisille sinne ihanaan syyslomaviikkoon.
2: Kiitos paljon.
0: Yes.
1: Kiitos, moi moi.
2: Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Popeda tahdotko, mutta tosiaan 7.56 on kello ja seuraavaksi me mennään jo kello 8 uutisiin ja Töiskelmän aamussa.
1: Uutisten jälkeen ehdottomasti tuoreimmat säätiedot ja salakielistä olisi sen jälkeen asiaa.
0: Joo, nimenomaan naisten kehittelemistä salakielistä. Mennään tähän pian.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Olisiko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
7: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
10: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
11: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
12: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
16: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Tuoreessa kirjassaan Porvali kertoo, että Venäjän tiedustelun suuri epäonnistuminen tapahtui vuonna 2022, kun maa aloitti täysimittaisen sodan Ukrainassa. Kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi luopumaan tehtävistään. Puolueessa odotetaan oikeuskansleri Janne Salmisen selvitystä Orpon toiminnasta Garden Helsinki-hankkeessa sekä Valmet Automotive-järjestelyssä. Yksi kokoomuksen kansanedustaja kuvailee aihetta Ilta-Sanomille tabuksi. Hänen mukaansa asian vakavuus ymmärretään, mutta kukaan ei mielellään aloita keskustelua siitä, mitä Orpolle pahimmassa tapauksessa voisi tapahtua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee Saudi-Arabian tukemista iskuissa Jemenin huthikapinallisia vastaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi Yhdysvaltojen liittymistä uudelle rintamalle Lähi-idän konfliktissa. Trump kertoi asiasta sen jälkeen, kun kapinallisten isku Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentoasemalle tappoi lauantaina ainakin 12 ihmistä. Yli 300 ihmistä loukkaantui.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoihin sataa vettä. Ja tällä hetkellä pohjoisessa sekä myös Oulun alueella on pakkasta. Päivällä lämpötilat koko maassa on -1 ja +7 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talvella.

0: 3 minuuttia eli 8 on kello, maanantai 12. lokakuuta on täällä. Ja Kinnunen ja Aleksandrova ihan hereillä heräilemässä sun kanssa uuteen viikkoon. Ihan hereillä heräilemässä.
1: Siis se on just
0: niin kuin sopivan hereillä.
1: Sopivan hereillä. Hyvää hereillä huomenta. Heräilemässä. Hyvää huomenta. Mamban vielä on kesää jäljellä, kuullaan seuraavaksi. Ja eiköhän se pistä koneet käyntiin viimeistään tässä vaiheessa.
0: Sitten jutellaan salakielistä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Täällä oikein hyvää huomenta.
1: Ihanaa huomenta. Täällä me ollaan sun seurana kymppiin saakka.
0: Kiinassa on ollut tämmöinen siis vuosisatoja ja jopa vuosituhansia vanha naisten salakieli, jonka kiinan kielen nimi on nyhu. Mm-hmm. Tämä on kehitetty aikoinaan siksi, että naiset pystyvät tavallaan kertomaan ne kaikkein intiimeimmät, henkilökohtaisimmat ja semmoiset niin kuin isoimmat salaisuutensa niin, että miehet ei ymmärrä. He on kirjoittanut tällä kielellä toisilleen kirjeitä, on kirjoitettu runoja, on kirjoitettu lauluja, on keskusteltu. Ja tämä on ollut kuolemassa sukupuuttoon. UNESCO tästä on niin kuin kertonut, että tämä kieli, tämä nyshu, on ollut kuolemassa sukupuuttoon, mutta nyt sitten nuorten naisten sukupolvi, niin tämä nykyinen sukupolvi on jo päättänyt elvyttää tämän kielen ja he on niin kuin hakeneet oppia vanhemmilta naisilta ja lukeneet kirjoja ja muuta. Ja tämä nyt on sitten elvytetty tämä kieli ja siellä Kiinassa jälleen tätä osataan. Ja tavallaan tämä on, niin kuin, tämä on yhtä aikaa kaunista ja traagista mun mielestä. Että Kiinassa tämän jutun mukaan koetaan, että tälle salakielelle on edelleen tarvetta, että naiset ei edelleenkään voi ilmaista itseään niin vapaasti kuin miehet.
1: Niin, onhan toi äärimmäisen surullista. Salakieliähän on niin kuin lasten takia monesti kehitelty, että vanhemmat puhuu jotain vaikka vierasta kieltä, ettei lapset ymmärrä. Tai sitten meillä oli ja on edelleen äidillä ja äidin sisaruksilla tämmöinen kontin kieli. Joo. Jota he puhuivat ja sitten se kuulosti pienenä niin kuin hyvin hassulta, mutta he kävivät läpi sellaisia asioita, mitä sillä hetkellä lapset eivät saaneet ymmärtää.
0: Joo, meillä on myös tämmöinen usein aika koomiseksi äityvä i-kieli mun parhaan ystävän kanssa, jota muun muassa toissa viikonloppuna, kun hänen luonaan Jyväskylässä vieraili ja sitten oltiin siinä parilaisia viiniä juotu, niin ravintolan pöydässä ruvettiin keskenemme i-kieltä puhumaan.
1: Annapa pieni taidon näyte.
0: Mini sini sinili iti. Tivi ridi ihilmi in kinnini iliksin ridi.
1: Tämä kuulostaa vaan siltä, että sä olisit kännissä.
0: Niinpä. Ja sitten kun sä oot kännissä ja puhut i-kielellä, niin se on paha.
1: Siinä on varmasti muulla seurueella naurussa pidättelemistä.
0: Ei siinä muita ollut. Ei ollut seuruetta.
1: Ihan hyvä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.
0: Onko sulla salakieltä sun puolison tai ystävien kanssa? Laita meille WhatsAppia.
1: 050 56 99 475 on WhatsApp-numero.
0: Tässä J. Karjalainen. Oi mikä ihana ilta. Hyvää huomenta.

0: Ne on kaksi pieninä palasina aito iskelmä aamussa. Kohta Mark Almond ja Gene Bittin Something's Gotten Hold of My Heart.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
0: Juteltiin äsken noista salakielistä. Mm. Meidän WhatsAppiin 050-569-4475 numeroon on tullut Tiinalta viesti.
1: No.
0: Tiina kirjoittaa. Noista salakielistä. Luulimme puolisoni kanssa pitkään, että voimme puhua lapsien edessä ihan rauhassa englantia. Eräänä aamuna jäimme niin sanotusti housut kintuissa kiinni, kun 6-vuotiaamme kommentoi keskustelumme, että turhaan te siitä karkkipiilosta salaa puhutte. Kyllä me kaikki tiedetään, missä se on.
1: Joo, toi varmasti sattuu kyllä todella monelle vanhemmalle.
0: Mutta se ei satu, että kun sua lullaa ikästäs nuoremmaksi. Puhutaan tästä kohta.
2: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
3: Aito iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Nokian Tyres hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
7: Valmiina joka lähtöön.
8: Vianor.
9: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
10: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa. Ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
19: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 5-9 astetta.
20: Sää on vesisateista. Kohtalaista koillistuulta. Kovan tuulen varoitus. Tuulta 14 metriä sekunnissa.
21: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan.
22: Aito iskelmää.

0: Mark Almond ja Jean Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. Kuuntelet Aito-iskelmän aamua, se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Kello on 8.26, erinomaista maanantai huomenta.
0: Viikonloppuna kävin erään ystäväni 50-sillä ja oli tosi kiva ilta sille, että siellä oli tuttuja, siellä oli ystäviä, sitten oli ihan uusia tuttavuuksia. Pitkästä aikaa oikeastaan semmoinen ilta, että tutustuin uusiin ihmisiin ja se oli tosi piristävää. Ja paras kohta oli kaksi kertaa sen illan aikana, no ei nyt paras, mutta top kolme kohta, niin oli se, kun kaksi eri ihmistä sanoi mulle eri tilanteissa toisistaan kuulematta, että ihan minkä ikäinen sä olitkaan, että sä oot jotain 35-38. Anteeksi, mitä? Sanot kuudesta. Siis joku 35-36. Joo, en ole. No mitä, että siis olet nuorempi vielä. Mä en pystynyt puhumaan, kun olin niin mielissä. Sitten kun mä sanoin, että ei, kyllä mä oon niin kuin 46. Mitä? Sitten mä tänne elää nyt, että sanot kaikille, että en todellakaan. Ja tiedätkö, mikä se perustelu oli?
1: No.
0: Tämä oli paras. Kun sussa ei ole ollenkaan semmoista liian aikuisen naisen energiaa, vaan sussa on semmoista

0: leikkisyyttä ja kepeyttä, mikä ei normaalisti kuulu yli nelikymppisen naisen energiaa ensisijaisesti. Ja tämä nainen, joka tämän sanoi, oli itse yli viisikymppinen nainen.
1: Onpa tavallaan tosi ikävä kuulla, että yleisesti yli nelikymppisillä tai viisikymppisillä on tämmöinen energia.
0: Se leikkisyys. Mutta en mä miettinyt siinä niitä muita.
1: Ai niin. No, mutta tää on,
0: musta siis, oli positiivista.
1: No joo, siis totta kai sulle, mutta niinku ylipäänsä. Mutta tästähän hyvä, että sä nostat radiossa esille, koska eihän tätä olisi tapahtunut. Sun pitää vielä somepostaus tehdä tästä.
0: Totta,
1: niin
0: mutta
1: sitten se on vasta tapahtunut.
0: Joo, mutta sitten tavallaan tässä päästiin kuitenkin sitten taas siihen ytimeen, mistä minä ja sinäkin ollaan monta kertaa puhuttu Aito Iskelmä aamussa. Että ikä on biologiaa, mutta ihminen on energiaa.
1: Kyllä. Ja toinen asia, milloin pitää aina tehdä somepostaus, on se, että kun menee alkoon ja kysytään paperit.
0: No semmoinen postaus meikäläisillä on varmaan 15 vuoden takaa.
1: Joo, mutta mä voin kertoa, millä sä saat sen postauksen aikaiseksi.
0: Kuunnellaan Anna Eriksson tähän väliin.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu.

0: Anna Eriksson, ei se mennyt niin. Aito iskelmä aamua kuuntelet. Kello on 8.32, juteltiin tuossa siitä, mitenkä se hivelee sielua, kun joku luulee, että sä oot nuorempi kuin sä oot.
1: Joo, ja vielä niin kuin todella hyvästä syystä, että on semmoinen leikkisä energia. Tällä tavalla sä saat kuulla parinkin otteeseen. Toi on ihanaa. Ja toivoisin, että iästä riippumatta niin pidettäisiin semmoinen niin kuin tietynlainen leikkisyys.
0: Niin, kyllä.
1: Mä heitin tässä, että siitä pitää ainakin tehdä somepostaus sitten, että jos kysytään paperit tuolla Alkossa, niin olen huomannut, että jos on semmoinen niin kuin oikein tavallaan niin kuin semmoinen masentava fiilis, niin kyllä ne paperit kysytään, kun pistät lippiksen ja huppariin.
0: Se on muuten totta.
1: Aina kun mä menen lippiksen ja hupparin kanssa Alkoon, niin siellä kysytään paperit.
0: Joo, kun tavallaan ei näy kasvoja kunnolla.
1: Niin, nimenomaan. Niin, ja siitä tulee semmoinen niinku,
0: teinarifiilis.
1: Teinarienergia ehkä siitä. Ja sittenhän siihen pitää aina silleen, että onko paperit mukana. No ei ole totta. on. Siis katoppa. Ja sitten näyttää niitä papereita ja sen jälkeen se saman tien somettamaan.
0: Niin,
1: koska asiahan ei tapahtunut.
0: Kohta, niin. Mä maksan kohta. Ota, mä ensin teen tämän feedpostauksen ja TikTokin ja TikTok-tanssin tällä.
1: Niin. Tuolla roseviinien edustalla. Voitko niin. Kuvata, kun minä tanssattelen?
0: Niin. Tässä ihan asti. Kuulee. Sitten kun alkaa tanssi, niin sitten huomaa, että kyllä on yli 18. Ei ole enää öljylantio.
2: Tuoretta musiikkia. Aito iskelmällä.

0: Kai ja K, supernaiset, soi Aito Iskelman maanantai aamussa. Oikein hyvää huomenta, se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Hyvää huomenta, täällä me ollaan sun kanssa kymppiin saakka. Kai ja K:hon liittyen meillä on tulossa tonne osoitteeseen supla.fi kautta Aito Iskelmä, Kai ja K:n äänestys.
0: Joo, käy äänestämässä parasta biisiä tämän päivän aikana, se sinne ilmaantuu tonne suplaan ja voit voittaa liput Kaijan Tuuleen piirretyt vuodet -konserttiin, joka kuullaan ja nähdään Veikkausareenalla Helsingissä perjantaina 30. lokakuuta.
1: Ja sitten seuraavana päivänä 31. lokakuuta nuo kaikki parhaat Kai ja K:n äänestetyt biisit soivat Aito Iskelmällä 9 ja 10 välillä.
0: Kai ja K on kyllä itsekin melkoinen supernainen, jos tuo supernaiset on sun mielestä esimerkiksi se paras biisi, niin sitäkin voi äänestää tai mitä tahansa muuta Kaijan biisiä. Kohta Tapani Kansa ja RAKAS, mistä me sitten jutellaan?
1: Katsotaan.
0: Lappiin menemisestä kausityöntekijäksi.
2: Eniten aitoa Iskelmää. Aito Iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
13: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
16: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat. Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: KAS, Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinnunen. Me täällä ollaan kymppiin saakka, etkä muuta tehdä voi. Okei, huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Maalta kaupunkiin, mutta entä jos haluaa lähteä kaupungista maalle töihin? Mm-hmm. Miltä kuulostaisi tällainen?
0: Riippuu, mitä siellä pitäisi tehdä. Lehmähommiin mä en ole. On niin allerginen.
1: Niin justiinsa. Joo, toi on hyvä tavallaan semmoinen niinku
0: ei sillä mitään tekemistä sen lannan kanssa.
1: Niin, ja se haastattelu ensimmäinen. Siis mitä hommia teillä on mulle tarjolla? Minähän en sitä ala kaikkia tekemään.
0: Mitä se niinku tarkoittaa?
1: Taloussanomat kertoo, että tällä hetkellä haetaan Lappiin kovasti työntekijöitä, näitä sesonkityöntekijöitä. Mm. Koska tässä alkaa talvisesonki ja haskiajelut ja kaiken maailman revontuliretket. Sä et välttämättä tarvitse koulutusta ollenkaan ja palkka on jopa 4000 euroa kuukaudessa. Ja moni työnantaja vielä järjestää siihen päälle sulle majoituksen ja vaikka auton, jolla voit ajella sitten näitä pitkiä matkoja.
0: Monelta me ollaan Jenni lähdössä.
1: Joo, katsotaan, että mikä on Finskin seuraava lento sinne. Siis täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että kun mä luin tätä uutista, niin semmoinen pieni haaveilu lähti minussa, että minkälaistakahan se olisi olla vaikka just joku revontuliretkien tekijä ensi talvena Lapissa.
0: Heviä hommaahan se on. Mä oon sukulaisnuori mies, on ollut nyt varmaan 3 talvea nimenomaan tuommoisena kausityöntekijänä ja tosi mielenkiintoista, kun näkee tosi paljon kansainvälisiä turisteja, tapaa ihmisiä ja näin, mutta että sehän on ihan super aikataulutettua ja tiukka aikatauluista duunia. Mm. Ja myös niiden turistien se, vaikka jostain Briteistä, kun tullaan 3-4 päiväksi, niin se alkaa sieltä lentokentältä se aikataulutettu ohjelma. Että se on niin kuin 20 minuuttia poroajelua ja 20 minuuttia moottorikelkkaa. Ja
1: sitten kaikki pitää kokea heti
0: niin,
1: yhdellä
0: niin.
1: Kertaa.
0: Ja kalliita reissujahan ne myös on, kun tullaan sinne Lappiin jostain kauempaa varsinkin. Mutta kyllä mäkin, mä niin kuin säännöllisesti niin kuin käyn samaa semmoista ajatusleikkiä, että no mitä jos mä lähtisin vaikka justiin vaikka Rukalle Kuusamoon talveksi kausityöntekijäksi, niin mitä kaikkea mä sillä voisin tehdä ja mitä niin kuin silleen semmoisena välivuotena se voisi olla ihan superhauskaa.
1: Niin voisi. Ja nimenomaan kun lähtisi siitä näkökulmasta, että se työ on siellä vaan niin kuin työtä ja sitten muuten elelisi ja oleellisi ja nautiskelisi elämästä. Mutta tuntipalkka esimerkiksi Rovaniemen lentoasemalla, jos sinne haluaa töihin, on 13,5 eurosta 15 euroon. Ja sitten jos sä oot Kittilän mökeillä tämmönen lisäpalvelu ja värväävä ihminen, niin 18-21 euroon on jopa tuntipalkka.
0: Niin, oltaisiko me sitten se lisäpalvelu? Tultaisiin paikan päälle vetämään radioshowta.
1: Joo, nimenomaan. Ja se ei maksa kuule mitään.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.

0: Maarit Peltoniemi, vain ajan hiekkaa, kello on 8.56. Kuuntelet Aito Iskelmän maanantai-aamua ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka.
1: Uutisia olisi luvassa ihan kohta ja tuoreimmat säätiedot totta kai siihen perään. Sitten voitaisiin jutella sellaisista arkisista pienistä asioista, jotka ihan oikeasti saavat parisuhteen voimaan paremmin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu soundi. Ota easy ja
9: nauti edelleen. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
10: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
11: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
12: Sijoitusasunto.
13: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
15: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
16: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut. Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
19: Marimekko-verhot, umpimennysverhot, rulla... Hetkinen!
6: Mitä ihmettä sä teet?
19: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
6: Mä kävin jo myymälässä.
19: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
3: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Venäjän kanssa solmima dieselsopimus on herättänyt kovaa arvostelua niin republikaanien kuin demokraattienkin keskuudessa. 7 senaattoria vaatii yhteisessä lausunnossaan sopimuksen perumista. Heidän mukaansa sopimus rikkoo vuonna 2022 säädettyä lakia, joka kieltää venäläisen energian tuonnin Yhdysvaltoihin. Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence on syyttänyt presidenttiä Putinin sotakoneiston tukemisesta. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin mukaan sopimus on lainmukainen ja alentaa polttoaineiden hintoja. Analyytikot kuitenkin epäilevät, että sopimus johtaisi hintojen pysyvään laskuun. Britannian pääministeri Andy Burnham syyttää Venäjää sekaantumisesta vuoden 2016 Brexit-kansanäänestykseen. Burnham kertoi podcast-haastattelussa saaneensa pääministeriksi noustuaan vahvistuksen Venäjän sekaantumisesta. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, millaisiin todisteisiin tieto perustuu. Venäjä on kiistänyt vaikuttaneensa äänestykseen, jossa britit päättivät erota Euroopan unionista. Burnham on ensimmäinen Britannian pääministeri, joka on syyttänyt Venäjää avoimesti kansanäänestykseen sekaantumisesta. Kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi väistymään tehtävässään. Yksi kokoomuksen kansanedustaja kuvailee aihetta Ilta-Sanomille tabuksi. Puolueessa odotetaan oikeuskansleri Janne Salmisen selvitystä Orpon toiminnasta Garden Helsinki-hankkeessa sekä Valmet Automobiilien

0: Motiv-järjestelyssä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Etelässä ja keskiosassa maata on tänään sateista ja pilvistä. Länsirannikolla näyttäisi paistelevan tällä hetkellä aurinko jo oikeinkin kivasti. Oulussa on vielä 5 astetta pakkasta ja käsivarressa -8. Etelässä ollaan 4 astetta plussan puolella.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelittä talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkossa.

0: 3:03 on kello. Aito iskelmän maanantai-aamu 12. lokakuuta on jo hyvässä vauhdissa ja Kinnunen Aleksandrova täällä sun seurassa vielä tunnin verran.
1: Hyvää huomenta. Jos tuntuu, että viikonloppuna jäi vähän semmoinen lähmäinen olo vaikka parisuhteen ylläpitämisestä, niin mä kerron kohta muutamia vinkkejä, jotka on hyvin yksinkertaisia siinä arjessa ja tutkitusti ne tekee hyvää parisuhteelle.
0: Ensin Ressu Redford kysyy, että jos vielä oot vapaa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Resurrect Ford, jos vielä oot vapaa. No, ei valitettavasti, niin pakko nyt sanoa, että nyt en.
1: Nyt Ressu, semmoinen homma, että
0: niin,
1: ei.
0: Että ei, ikävä sanoa, mutta ei. Mutta joo, kiitos hyvästä laulusta. Kinnunen Aleksandrova täällä.
1: Hyvää huomenta. Tänään Ilta-Sanomissa on juttua siitä, että monessa parisuhteessa se arki tulee sen parisuhteen edelleen. Ja se on totta kai aivan niin kuin normaalia, varsinkin kun lapset on pieniä ja vaatii huomiota, niin usein myös se hellyyden osoitusten määrä on paljon suurempi lapsia kohtaan kuin sitä puolisoa. Että tavallaan se rakkaus ja hellyys saadaan lapsista.
0: Joo, ja sitten jos on vielä lemmikkejä, niin siihen vielä välissä on koira tai kissakin.
1: Niin, niin, ja sitten on vielä se kännykkä.
0: Niin, ja aivan, niin se puoliso on sitten jos, ja työt.
1: Niin, niinpä. No nyt tässä on kuitenkin tällaisia niin kuin hyvin yksinkertaisia vinkkejä. Voi vaikka kirjoittaa näitä ylös ja oikeasti niin kuin check, check, check tyylisesti katot joka ilta, että teitkö näitä asioita, koska nämä tutkitusti parantaa parisuhdetta. Okay. Ensinnäkin siinä vaiheessa, kun puoliso tulee kotiin tai sinä tulet kotiin, niin annetaan pusu ja sitten kun lähdetään, annetaan pusu.
0: Joo.
1: Hyvin tämmöinen yksinkertainen pieni asia, mutta ei vaan huikata, että moi.
0: Vaan kosketaan.
1: Niin, kosketaan. Pieni teko. Sitten se, että muistutetaan toisen tärkeydestä silleen, että jaetaan lauluja toisten kanssa. Laitetaan vaikka Spotifysta joku linkki jostain laulusta, josta toinen tulee mieleen.
0: No joo, musiikkihan on kyllä iso rakkauden kieli.
1: On, ja sillä saa monesti sanottua sellaisia asioita, joita niin kuin ei osaa itse pukea sanoiksi.
0: Tämä on muuten jännä juttu. Mä teen tässä samalla nyt myös oivalluksen. Meillä on Kinnusen kanssa niin erilainen musiikkimaku, että me ei jaeta, vaikka mäkin olen niin kuin musiikki-ihminen, niin hänen kanssa me ei vaiheta niin kuin biisilinkkejä.
1: Joo.
0: Se on jännä juttu muuten. Mä nyt jotenkin älysin ton.
1: Niin.
0: Tai tajusin ton. Niin. Kyllä me pussailla. No niin, mennään eteenpäin.
1: Ja sitten kokkaaminen yhdessä, ruoanlaitto, se on semmoinen asia, mitä kannattaa. Ja myös se, että sanot sille toiselle, että tilataanko ruokaa.
0: Jep.
1: Tämä myös, että sä niinku tavallaan tunnistat sen ja huomioit sen toisen, että me ollaan nyt molemmat niin väsyneitä.
0: Joo.
1: Että nyt vaan katsotaan, että mitä me haluttaisiin tilata. Saahan siitäkin toki riidan aikaiseksi, kun toinen haluaa toista ja toinen toista. Sitten tämmöinen, joka mun mielestä on aika hyvä. Että kun teette omia asioita, niin tehkää se samassa huoneessa.
0: Mm-hmm.
1: Siinä jotenkin te olette yhteisessä energiassa, vaikka teidän ei tarvitse koko ajan tehdä niin kuin samaa asiaa.
0: Niin, vähän niin kuin taaperot leikkii rinnakkain.
1: Niin, just näin.
0: Joo.
1: Ja sitten suihkut yhdessä.
0: No joo.
1: Mun mielestä tämä on jotenkin tosi ihana, koska se antaa myös niin kuin paljas iho vai sitten paljasta ihoa, niin se antaa myös semmoisen niin kuin hyvän signaalin, että asiat voivat tässä nyt edetä.
0: Jälleen taas se kosketus, vaikka mun täytyy nyt rehellisesti kertoa eilisillalta. Meillä on siis alakerran suihkut sieltä, että meillä on kaksi suihkua niin kuin rinnakkain ja siihen kaksi ihmistä on mitoitettu mahtumaan. Mä menin eilen ensi suihkuun ja Kinnunen tuli vähän perässä, niin ensimmäinen asia, mitä mä sanoin hänelle, että älä änkee siitä, älä änkee siitä, anna mulle tilaa. Sitten hän on sille, miten niin? En mä tässä koskenut sun. No et niin, sä tulit tähän kenttään, niin anna mä nyt pesen nää hiukset Eli joo, mulla oli vähän hankalaa.
1: Joo, mutta se välillä se on semmoista.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: semmoista valoa tähän syksyyn toi Arttu Viskarin kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta, kun kello on 9.19. Hyvää huomenta.
1: Erinomaista huomenta. Hei, tänään Nelosella alkaa Kape Aihisen Kuppilat kuntoon -ohjelma. Se tulee kello 21.
0: Kape Aihinen kävi taannoin meillä vieraana. Puhutaan kohta Kapen kanssa suomalaisten jääkaappien sisällöistä, sitä ennen Levy and the Leavings.
2: Mattila Milla tässä, moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
3: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 050569947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6. Aito Iskelmä.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
8: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: No niin, Marja.
14: Moi.
13: Sinullako hajosi siis auto?
14: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
13: Ja treenasit kielitaitoa.
14: Claro.
13: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
15: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä.

0: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
8: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B-mu arribussissa?
9: Nimenomaan.
8: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
9: Älä. Ja mä voin vielä jopa...
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Levi and the Leavings, Kyllikki. Kello on 9.29. Hyvää maanantai huomenta Aituiskelman taajuudelta.
1: Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Kape Aihisen Kuppilat kuntoon starttailee tänään 9.4. ja Kape kävi aikaisemmin meillä vieraana Aitoiskelman aamussa.
0: Me juteltiin suomalaisten jääkaappien sisällöistä. Meillä se koko ajan jääkaapeista, ei niinku teknisesti, vaan siitä ruuasta siellä kaapissa.
2: Aitoiskelman aamun. Vieras vartti.
0: Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja nyt me ei ole täällä studiossa Jenninkaan enää yksin, koska studio meidän seuraksi on saapunut huippukokki Kari Kape Aihinen ja radiojuontaja Tytti Junna. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
4: Huomenta.
1: Tänään alkaa Kapen keittiökaappausohjelma. Tytti, sä oot ensimmäisessä jaksossa mukana. Jutellaan kohta siitä sun kokemuksesta. Mutta Kape, sä oot kurkistanut lukuisten suomalaisten jääkaappeihin. Mikä on sellainen yleisin asia, mikä sieltä puuttuu?
3: Yleisin asia, mikä puuttuu, on varmaan niin sellainen kokonaisvaltainen koko jääkaappi. Mä oon sanonut aina, että meillä on tässä kansantauti tätä syömättömyys, että me syödään liian vähän, että jääkaapissa on aivan liian vähän tavaraa. Ja varsinkin, jos tavaraa mennään kategorioita, semmoista niinku rehellistä kunnon ruokaa kautta raaka-aineita. Kyllä meillä on se kastikehylly siellä täynnä, ja, mutta jos me lähdetään, että onko me juureksia, onko me hedelmiä, vihanneksia, salaatteja, onko me tarpeeksi proteiineja, onko siellä junnuilla jogurttia, mustikkakeittoa, niin jääkaapit on aivan liian tyhjiä valitettavasti.
1: Mitä siellä on sitten liikaa? Onko se ne kastikkeet?
3: No, ehkä semmoinen välipalahömppä sieltä löytyy, ja sitten ehkä semmoinen tämän päivän ruoka tai mut ne, varsinkin lapsiperheessä pitäisi olla paljon enemmän valmiiksi keitettyä pastaa tai eilistä lasania tai paljon jauhelijakastiketta, kun junnut saisi ruokaa. Tai ylipäätänsä aikuisetkin saisi ruokaa. Tai on se sitten sinkkutyyppi tai ketä vaan, että rakkaat ihmiset, täyttäkää jääkaapit niin kuin ruoalla ja tai raaka-aineella, mistä te voitte tehdä niin kuin ruokaa. Et se on musta kaikista ärsyttävintä kahden teinikundin faijana, että jolle ei siellä ole mitään, niin sitten taas poltti laulaa ja ei muuta kuin pikku toimitusmaksu siihen kiskis.
0: Pikku nimenomaan. Joo. Millaisia tarinoita ne jääkaapit on sulle Kape vuosia aikana kertonut? Sä sanoit, että sieltä että syömättömyys on tietynlainen kansantauti, mutta jos sä niinku mietit sille tunnetasollakin vähän sitä asiaa, niin mitä sieltä niinku löytyy?
3: No tietenkin 90 perhettä takana. Ja sitten kun mennään jääkaappi ja pakkanen, että ehkä me suomalaiset on kumminkin jonkinnäköinen tämmöinen, että pakkaseen nostetaan sitten, siellä on 4 viimeisen vuoden puolukkasato, kun isoäiti on tuonut ne.
0: Ja
3: kahdeksan vuotta vanhat kantarit, jos näistä joku päivä tekisi jotain, sitten siellä on ehkä joku vanha riistamöykky.
0: Joo, ja viime vuoden mädit, niin, joulun mädit.
3: Mutta ehkä mä sanoisin se Kapen keittiökaappaksi, ne isommat sanat on ollut aina ilo ja yhdessä. Että mun mielestä jääkaappi pitäisi olla aika iloinen, värikäs, inspiroiva, että kun mennään kauppaan, niin jokainen tietää mun näitä mantroja, kun mä en ikinä enää keksi mitä uusia läppiä, että kauppaan mentäisiin suunnitellun kauppalistan kanssa fiilistelemään, että sieltä nautittaisiin sieltä vihanneisosastolta, että ei aina osteta avokaado, voitaisiinko vaikka nyt entä vaikka tomatilloon tai ajatuksellisesti, että ja sitten koska syöminen on tätä aistien valtakunta, että ekana me kumminkin syödään silmillä. Onko se annos värikäs, onko se laitettu siihen dekoyrtit päälle, vai onko se sitten se perus keitetty peruna ja maantiharma ja ohjelijakastike ja ei muuta kuin
1: ääntä kohti.
3: Ääntä kohti.
2: Aitoiskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
0: Näin huippukokki Kape Aihinen, jonka siis Kuppilat kuntoon ohjelma alkaa tänään. Nelosella oliko se 21?
1: Kyllä. 21.00.
0: Mulla tuli mieleen se, että kun tuossa puhuttiin suomalaisten kotien jääkaapeista, niin kyllähän noissa Kuppilat kunto-ohjelmissa, niin pahimmissa tapauksissa, niin ravintoloidenkin jääkaapeista ja kylmäkaapeista on löytynyt kaikkea vanhentunutta lihaa ja jopa öttiäisiä ja kaikkea mahdollista, että kyllä apu on monesti tullut myös tarpeeseen.
1: Varmasti on tullut, ja tämän iltaisessa jaksossa nähdään,

sen. Mutta kun katson suo, mä olen poika hiljainen. Kiitos.

0: Taiska, moi moi vain. Portti on pois ja komiat koko Suomi tanssii soi ihan kohta. Ja kympin uutisten jälkeen studion ottaa haltuunsa valloittava Krista Bars. Ja nyt on muuten älyttömän hyvä hetki toivoa kympin biisiä.
1: Mikä on se kappale, jolla sä saisit sun maanantai-päivän käyntiin? Niin laitapa viestiä 050-56-99-475 numeroa.
2: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä huomenta. Milläs biisillä lähtee tänään lähetys? Ehdota mulle kympin biisiä. Laita WhatsAppia.
3: Aito iskelmä.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei Polkka Mintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tää ois käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Moi.
10: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
17: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
18: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
10: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
14: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi?

0: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Aito iskelmä. Täys.

0: Portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii. Tanssii vaan.
1: Kyllä. Huomenna tanssitaan manifestoinnin merkeissä aitoiskelmän aamussa, koska meillä on manifestoinnista kirjan kirjoittanut Eveliina Lauhio vieraana. Hän on toimittaja, kirjoittanut aikaisemminkin kirjoja, mutta nyt hän on tarttunut tällaiseen hyvinkin trendikkääseen asiaan kuin manifestoiminen.
0: Mitä se tarkoittaa? Eveliina on myöskin tuossa kirjassaan haastatellut julkisuudesta tunnettuja henkilöitä, muun muassa vastikään edesmennyttä näyttelijälegenda Seela Sellaa, jotenka kysytään Eveliinalta myöskin, että no millä tavoin Seela Sella esimerkiksi suhtautui tuohon manifestoinnin teemaan.
1: Ja noin lyhykäisyydessä, jos sana on täysin tuntematon, niin manifestointi tarkoittaa mutkat suoreksi vetäen sitä, että sinä pystyt itse vaikuttamaan siihen, mitä elämässäsi saat, käytännössä ajatuksen ja energian voimalla.
0: Universumin avustuksella. Nyt universumin ja jalkojen avustuksella Kinnunen Aleksandrova show siirtyy studiosta eteenpäin.
1: Kyllä, ja huomenna palaamme takaperin studioon 6:00. Krista Bars tulee nyt tänne pitämään sulle päiväseuraa.
0: 10:00 Krista ja 2:00 Milla Mattila. Ei muuta kuin ihanaa maanantai jatkoa.
1: Moi moi.
0: Möi.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Aito iskelmä.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Ritva Virtanen.
4: Hei Ritva, täällä C-lehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva. Aha. 2 aikakausilehteä 1 hinnalla. Laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
3: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
4: Ja voi olla vähän vaikeeta.
3: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
4: Ehkä vähän sopimatonta.
3: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
5: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi.
6: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
9: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
8: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
9: Mulla ne on kuivat, kun on nämä sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
8: Täh, ja nyt sanot vasta.
9: Vasta.
8: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
9: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
8: Varmaankin.
10: Kuivin jaloin.
9: Ihan varmana.
11: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
12: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
13: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
15: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Olisiko tuore siipi?

0: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
1: Joo, mä tuun näyttää.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
4: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Venäjän kanssa solmima diesel-sopimus on herättänyt kovaa arvostelua niin republikaanien kuin demokraattienkin keskuudessa. 7 senaattoria vaatii yhteisessä lausunnossaan sopimuksen perumista. Heidän mukaansa sopimus rikkoo vuonna 2022 säädettyä lakia, joka kieltää venäläisen energiantuonnin Yhdysvaltoihin. Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence on syyttänyt presidenttiä Putinin sotakoneiston tukemisesta. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin mukaan sopimus on lainmukainen ja alentaa polttoaineiden hintoja. Analyytikot kuitenkin epäilevät, että sopimus johtaisi hintojen pysyvään laskuun. Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Teleoperaattori Telia Finland aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa noin 355 työtehtävän vähentämiseen. Neuvottelujen piirissä on noin 2000 tehtävää Suomessa. Samalla yhtiö arvioi avaavansa 75 uutta työpaikkaa ja siirtävänsä noin 50 tehtävää konsernista Telia Finlandiin.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa Vianor.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
14: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahti.

0: Showlle viikon startista ja hei nyt täällä valmiina. Valmiina seurusteluun, Krista Paars, moikka. Tosi kiva tavata sua kuules. Se on maanantai, kello muutaman minuutin yli 10:00 ja 10:00 biisillähän me lähdetään tietenkin tästä nyt perinteisesti liikkeelle ja tämänpäiväisen kappaletoiveen meille esitti Petra. Ja perustelut tälle biisille oli se, että nyt täytyy Krista saada semmoista vähän sitä räjähtävää meininkiä tähän aamuun, että kun ei millään meinaa lähteä käyntiin. Voi Petra ystäväiseni, mä niin fiilaan sua. Ei ollut meikäläiselläkään ihan se niin kuin kaikista parhain yö. Mutta onneksi nimenomaisesti just tämmöisillä hyvillä biiseillä niin saa mukavaa sykettä. Tähänkin hetkeen. Ja tää biisi tietenkin, minkä mä laitan tästä nyt soimaan, niin se on Pilvi Hämäläisen Mon Cheri. Nautitaan se tää. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Tästä lähtee Aito Iskelmän kympin biisi.

0: Tämä on niin tykkikova biisi. Ai että mä tykkään. Joo, tämä oli todella hyvä toive. Se oli tämän aamuinen kympin biisi. Huomenna voipi olla kuule, että soitetaan ystäväiseni sinun toivekappaleesi. Sitä saa aina aamuisin toivoa. Laittamalla WhatsAppiin viesteen numeroon 050569475.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Täällä ollaan sun kaverina käynnistelemässä tätä viikkoa. Maggie Rileyn Every Time We Touch-kappale soi tuossa hetkisen kuluttua ja tämä upeus on tavaramarkkinoiden kevät. Hei, kiva syksyistä maanantaita sinulle.

0: Maanantaita kuuntele taitoiskelmaa, että mä olin Maggie Rileyn Every Time We Touch. Mä laitan ihan hetkisen kuluttua soimaan Einin uuden kappaleen Oi mikä voimaa. Mun on pakko sanoa, että mun mielestä niin kuin noista kaikista Einin mahtavista uusista biiseistä, niin tää on nyt se kaikista kovin. Kohta kuunnellaan se sitä ennen Kirkan, niin paljon se sattuu. Kello nyt vartin yli kympin.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

kirka ja niin paljon se sattuu. Semmoinen sattuu ihan hirveästi, jos olet tehnyt jotkut herkulliset eväät johonkin paikkaan X

0: Ja sitten me takavarikoidaan sulta pois. Se, jos joku raivostuttaa, vaikka se olisi kuinka säännöissä kielletty, mutta kyllä, jos ollaan omien eväiden kanssa liikenteessä, niin ei niihin mennä koskemaan. Mutta näin saattoi käydä tuolla Viking-lainilla ja tästäpäs kuule, somekansa on riemastunut. Joko kuulit tästä keissistä? Ei kuule hätiä mitään, jos ei ole tuttu tapaus. Kohta me nimittäin sukellamme tähän. Ei niin jälkeen, pysyvän kuulolla.
1: Aito iskelmän aamuissa jatkuu suuren suosion saanut.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? Oh, katso, sieltä se tuli. Et tarvinnut vaihtoehtoja.
4: Mä oon aina dichloridin vodkapola.
3: Ihan mahtavaa.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gellorevoice.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
9: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gellorevoice. Vain apteekeista.
10: Fatser, Patu ja Transit.
11: Pikku Patukka.
12: Isompaa rouhe.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
1: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittari hoitaa.fi.
12: Mä näin jo meidät kahdestaan, mitä siitä jos ne juorua.
13: Kaipu Entertainment ylpeänä esittää.
14: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt

0: Koimmat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Eikö se ole ihan tykkikova biisi? Vitsi, mä tykkään tästä. Einin uusin, oi mikä voima. Ja hei, rakkaudesta me lauletaan lisää, tai siis annetaan yön laulaa, ehkä sinä laulat mukana. Minä en teitä sellaisella tässä nyt piinaa. Yön laulu rakkaudelle seuraavaksi, siihen perään Johanna Kurkelan Sun särkyä, Anna mä en. Mutta joo, se oli mun mielestä mielenkiintoinen keissi. Nimittäin Viking Linelle ei saa tuoda omia eväitä. Tämä ei jotenkin edes tullut mulle mieleenkään, että tämä on mahdollisesti edes ylipäätänsä kiellettyä. Mutta tosiaan tästä nyt Iltalehti ja Iltasanomat uutisoi viikonvaihteessa, että suomalainen pariskunta oli todistanut tilannetta, jossa Helsingissä Viking Linen Cinderella-laivaan jonottavan monilapsisen perheen eväät heitettiin roskiin. Melkoista meininkiä. Ja kuulemma oli ollut vielä viikkarin työntekijä, niin oli ollut aika semmoinen niin kuin tiukka ilmeinen, ei paljon pahoitellut ja sapuskat lensi roskikseen. Tämä oli ilmeisesti vielä ollut sitten niin kuin ulkomaalaistaustainen tämä lapsiperhe, että siinä oli sitten englanniksi käyty tätä keskustelua. Ja vähän oli ohikulkijoista tuntunut julmalta, että lasten silmien edessä heitettiin vartavasti heille tehtyä ruokaa roskikseen. Viikkari on vastannut tähän, että heidän järjestyssäännöissä sanotaan, että risteilymatkustajat saa tuoda laivalle elintarvikkeita ilman erillistä lupaa. Reittimatkustajilla on lupa kuljettaa mukana elintarvikkeita, mutta ei kuitenkaan lämpimiä ruokia. Ja kyllähän mä siis tavallaan niin kuin sen ymmärrän, että sitä pitää tavallaan rajoittaa, ettei sinne

0: tuota raahamaa mitä trangioita niihin hytteihin ja kokkailemaan siellä sitten. Sitten mutta tota, en tiedä. No en ollut paikalla näkemässä, että onko tässä nyt ollut tämmöistä ylilyöntiä, mutta millaisia ajatuksia tämä herättää sinussa? Onko sulta koskaan takavarikoitu eväät? Esimerkiksi eihän leffateattereihin saa tuoda mitään omia eväitä tai tota, mä luulen, että jos lentoyhtiössäkin alkaa olla sellaiset säännöt, että ei enää omia eväitä. Ootko sä kuitenkin rikkonut sääntöjä ja vähän salakuljetellut? Nyt saa tunnustaa ihan tänne radioon kaiken kansan kuulleen.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Että tääkin on niin ihana kappale. Meillä on aika kivasti asiat tässä maanantaissa, vai mitä tuumaat? Hyvää biisiä tulee, kuule, täältä peräkanaa. Kohta raikaa taajuudella Eput, kitara, taivas ja tähdet, mutta sitä ennen Abban Money Money Money. Oikein mukavaa maanantaita just sinulle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
6: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun, mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
16: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Et Pirkka fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
1: easy ja nauti edelleen. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi kautta sponsorointi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eput ja kitara taivas ja tähdet soi. Aito Iskelmän maanantaissa. Hei, vajaa vartin sisään päästään kuuntelemaan tuoreimpia uutissähkeitä ala Ilta-Sanomat. Mutta ennen kuin mennään noihin uutisiin, niin ehditään tässä kimpassa fiilistellä Levi and the Leavingsin vakosamettihousuinen mies ja Suvi Teräsniskan Rikki mutta riittävä. Hei, kiva, että oot siellä kuulolla. Krista sun kaverina.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Levi and the Leavings ja Vakosametti, housuinen mies, soi Aito Iskelmän maanantai aamupäivässä, kello viisarit ihan kohta 11. Viime yönä on mitattu nyt tämän syksyn kylmin lämpötila Muoniossa. Nyt ennen kuin mennään noihin uutisiin, niin mitäpä veikkaat, että millaisissa lämpötiloissa siellä herättiin uuteen päivään? Kohta nimittäin kuulet oikean vastauksen, niin voit sitten vertailla, että menikö sun arvaus yhtään niin kuin lähellekään.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai telakalla. Kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
15: ota Iisi ja nauti edelleen. Yrittäjä, kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku.

0: Chicago.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
5: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi
6: Motors. Tervetuloa stand-up-klubille!
7: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
8: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
7: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kuluvan syksyn kylmin lämpötila on mitattu tänä aamuna Muoniossa, jossa pakkasta oli 13 astetta. Myös muualla Lapissa lämpötila painui viime yönä selvästi pakkasen puolelle. Ilmatieteen laitoksen meteorologin Helena Laakson mukaan myös ensi yö on Lapissa kylmä. Huomisesta on tulossa suuressa osassa maata poutainen. Keskiviikkona sää kuitenkin muuttuu, kun lännestä saapuu lauhempaa ilmaa ja sateita. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Loppuviikolla etelässä voidaan päästä jo reilusti yli 10 lämpöasteeseen. Suomalaisnuoret haluaisivat eläkkeelle selvästi eurooppalaisia ikätovereitaan aikaisemmin. Henkilöstöhallintayritys ST Worksin kyselyn mukaan yli 70% alle 35-vuotiaista suomalaisista haluaisi jäädä eläkkeelle ennen virallista eläkeikää. Euroopassa vastaava osuus on keskimäärin 61%. Samaan aikaan valtiovarainministeriö on ehdottanut alimman eläkeiän nostamista 70 vuoteen. LähiTapiolan kyselyn mukaan lähes joka kolmas työelämässä oleva suomalainen epäilee jaksavansa töissä edes nykyiseen eläkeikään asti. Ukrainan neuvotteluvaltuuskunta järkyttyi Yhdysvaltain suunnitelmista höllentää venäläiseen dieseliin kohdistuvia pakotteita, kertoo The Kyiv Independent. Presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa venäläisen dieselin toimittamisesta maailman markkinoille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan ukrainalaisneuvottelijoita käytettiin vain savuverhona.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa Vianor.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
11: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
13: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
14: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mahdottoman mukavaa maanantaita. Arvasitko oikein tuon viimeöisen lämpöennätyksen? Melkoisen kylmää nimittäin oli tuolla Muoniossa ja oli nyt sitten ihan tämän vuoden siis tämän syksyn niin kuin kylmin lämpötila 13 astetta pakkasta. Se on jotenkin vaikea kuvitella, kun sitten itse kun tuossa Helsingin päässä kirmasi aamulla ovesta ulos ja oli semmoista sateista ja ihan

0: heittomerkein lämpöistä plussakeliä, niin kyllä se taas tässä korostuu, että kyllä on pitkä maa tämä Suomi. Hei, Pave Maijasen Elämän nälkäkappale starttaa tässä nyt tämän uuden tunnin. Anssi Kela Millaa tulossa myös pian ja Juha Tapion Älä lähde vielä pois.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Onhan tää vaan niin hieno kappale. Upea huilu tässä lopussa. Niinhän se on, kun osaa. Ja sitten voi olla, että ei ehkä niin kauheasti osaa, mutta intoa löytyy kovasti. Ja tästä on hyvä esimerkki meidän äänituotannon puolelta. Siellä on tämmöinen nimi muutettu Puppe harjoittelemassa kovasti pianon soittoa. Ja meidän Puppe halusi nyt sitten tulkita tämän meidän tämänkertaisen mysteeribiisin. Ja tätä on nyt kuulijoiden kanssa jonkin verran yritetty sitten avata tätä arvotusta, että mikähän ihme tämä oikein nyt on olevina. Viime perjantaina tämä meni näin.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Niin, mikä tää biisi? Mennäänkö kuuntelemaan?
2: Mennään kuuntelemaan.
0: Nonni.

0: No niin. Ja hei, on, siis on, on sanottu,
1: että... Sanoa, se kuulosti korvahan nyt erilaiselta mitä radiosta.
0: Niin.
1: Kun mä oon kuullut sen radiosta, mulla on aina lähtenyt kappale soimahan. No joo, tää on se. Ja sillä mä menen. Mutta mitä sulla oli? Anteeksi, mä keskeytin.
0: Siis ei mitään. Itsehän tässä nyt keskeytin. Mä olisin vaan sanonut, että nyt on jo veikattu Anne Mattilan enkeleitä, onko heitä J. Karjalaisen sankarit, mutta et niitä sitten sano. Mutta sulla olisi Tiina joku ajatus, että mikä toi olisi vai?
1: Joo. Ehdottomasti mulla on joka kerta, kun mä oon kuullut pätkän tuosta, niin Haloo Helsinki maailman toisella puolella.
0: Haloo Helsinki ja maailman toisella puolen. Joo, joo, joo, koska, no niin, kuunteles nyt tätä. Toisella puolen. Tiedätkö, Tiina, sun vastaus on...
2: Väärin.
0: Ai, ai, ai, ai.
2: Aito iskelmän keskipäivä, Krista Bars ja Mysteeribiisi. Mm.
0: Tunnin kuluttua, hei, ollaan taas tämän kimpussa. Tuossa hieman ennen kello 12, niin meikäläinen ottaa sitten noita ilmoittautumisia tuohon skabaan vastaan. Ja ihan tuttuun meininkiin, niin arvon sitten sen päivän kisaajan kaikista soittaneista. 50 euroa on hei rahaa jaossa, jos arvaat, että mikä toi oli. Ja siis biisi esittäjä pitää saada oikein ja kappaleen nimi. Mm. On semmoista musaa, mikä soi meillä ihan tiuhaan täällä. Tääkin soi, onneksi. Suht usein. Mä nimittäin tykkään tästä ihan hirveästi. Tämä on kappale, mihin ei koskaan mun mielestä kyllästy. Anssi Kelan Milla. Lea Lavenin Tumma nainen soittaa ajudella tähän perään.

0: Venin tummanainen soi tässä. Kello nyt 11.17 ja Topia ja Agence olisi tuossa tarjolla hetkisen kuluttua hopeinen kuukappaleen muodossa sitä ennen Juha Tapion Älä lähde vielä pois.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars. Meidän

0: Miten kaunis kappale. Juha Tapio ja Älä lähde vielä pois. Älä sinäkään lähde sieltä yhtään mihinkään, nimittäin täällä ollaan pitämässä sulle seuraa aina tuonne kello 14 saakka. Topia ja Agentseja olisi tässä seuraavaksi tarjolla Hopeinen kuukappaleen muodossa. Ja laitan tuossa Westeristä yhtyeineen ja Kaija Kootakin soimaan. Ja hei, meillä on Kaija K-aiheinen kilpailu. Nyt kannattaa pysyä siellä ehdottomasti kuulolla. Mä nimittäin kerron sulle ihan hetkisen kuluttua, miten sulla on mahdollisuus voittaa liput Veikkausareenan konserttiin Kaijaa kuuntelemaan.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Siis teinillähän kannattaa aina sanoa sillä tavalla, että voiko se imuroida koko kämpän? Ja sitten kun sä sanoit, en todellakaan. Jaha, no imuroi sitten olohuoneen ja kaikki makkarit. No en todellakaan. No okei, imuro vaan sun huone. No okei. Ja se on lähtökohtaisesti ollut se tavoite.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt

0: Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolate.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Tsepp, mitäs mun pitikään tuoda?
4: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvän makusta, aitoa ja alkuperäistä.
3: Eikun niinhän se ole.
4: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
3: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
4: Hyvä kulta.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Mitenkäs siellä on päivä lähtenyt käyntiin? Mukavasti toivoakseni. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 11:30. Hei, tänä vuonna Kaija K. juhli huikeaa 40-vuotista taiteilijauraansa ja mehän tietenkin juhlitaan tässä mukana. Ja Kaija K. juhlavuosi vie hänen uransa suurimmalle tuuleen piirretyt vuodet Areena-kiertueelle. Ja Kaija K. biisithän on semmoisia tosi monelle meistä semmoisia voimaannuttavia kappaleita. Ne on siis todellisia voimabiisejä. Mietipä jotain Korkkarit kattoon kappaletta tai En pelkää pimeää. Siis herra jestas, näitä vaikka kuinka monta. Näiden kappaleiden tahdissa on rakastettu, ikävöity, selvitty, noustu uudelleen ja uskallettu elää omalla tavalla. Mutta mikä noista Kaija K:n kappaleista sulle itsellesi on se kaikista tärkein? Se Kaijan biisi ylitse muiden. Käy äänestämässä sitä kappaletta osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä. Niin saat äänestämällä mukana sitten arvonnassa, jossa on mahdollista voittaa liput Kaija K:n konserttiin Veikkausareenalle 30.10. Eli nyt sitten kipikapi äänestelemään ja saatat kuule olla isosti näissä lipuissa kiinni. Voisiko se olla vaikka tää se kappale? Kaija K:n seuraavassa elämässä. Kenties, monelle tää on se kaikista paras biisi.

0: Kaija K on seuraavassa elämässä tosiaan käy äänestämässä omaa suosikkiasi Kaijan tuotannosta. Osoitteessa supla.fi kautta aito iskemä, niin voipi kuule olla, että voitat liput Kaija K on konserttiin Veikkausareenalle. Ja sitten hei, näistä äänestystuloksista niin me muodostetaan lista ja sitten lokakuun viimeisenä päivänä niin me soitetaan se täällä 9 ja 10 välillä. Niin sitten fiilataan oikein niin kuin porukalla kunnolla. Hei, yön tie sydämeeni tulossa seuraavaksi ja Kaija K on Olen suomalainen siihen perään.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
7: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
10: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
11: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
13: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
14: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
15: No miltä ne putket nyt näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, tähän... valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: voinut. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro.
18: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
19: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
20: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
21: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
22: No riittääks rahat?
23: Ai mitkä rahat?
22: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
23: Huomenna lähtee vaan priin.
21: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9.4.
22: Sopet auki, let's go!
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.

0: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Suomalainen. Kari Tapion, olen suomalainen. Kuule ystäväiseni, kuunnellaan tuosta vielä Viivin aamun kuiskauskappale. Ja sen jälkeen saat ilmoittautua mulle mysteeribiisi kilpailuun. Studion puhelinnumero vanha tuttu 020343200.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
2: Toiset

0: aamun kuiskaus soi tässä. Hei, ihanaa maanantaita, kiva, että oot siellä. Kello viisarat on justiinsa 12. Eli tuolta olisi nyt uutiset tulossa seuraavaksi. Nyt mä ottaisin vastaan ilmoittautumisia tuohon mysteribiisi-kilpailuun. Eli ei tarvitse muuta kuin arvata täältä tämänkertaisen mysteribiisin soittajan, kun siis esittäjän nimi ja kappaleen nimi, niin sitten on kuulkaa 50 euroa rikkaampi. Ei ole kuule helpompaa keinoa tienata tästä nyt itsellensä 50. Niin ei muuta kuin soittoa vaan tänne studioon. Puhelinnumero 020-343-200.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
8: Klik klik klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
8: Klik klik klik klik klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik klik klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähemmältä jälleen myyjältäsi.
12: Nokian Tyres.
13: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
6: Noblessa.
14: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
15: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
14: Kiitti.
6: Sori
14: vielä. Mikä kala olisi hyvää?
15: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
14: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
6: K-Supermarket.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Mynttonen on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
15: Nyt on!
8: Uusi maku, Karpalo.
2: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme.
3: mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Kuluvan syksyn kylmin lämpötila on mitattu tänä aamuna Muoniossa, jossa pakkasta oli 13 astetta. Myös muualla Lapissa lämpötila painui viime yönä selvästi pakkasen puolelle. Ilmatieteen laitoksen meteorologin Helena Laakson mukaan myös ensi yö on Lapissa kylmä. Huomisesta on tulossa suuressa osassa maata poutainen. Keskiviikkona sää kuitenkin muuttuu, kun lännestä saapuu lauhempaa ilmaa ja sateita. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Loppuviikolla etelässä voidaan päästä jo reilusti yli 10 lämpöasteeseen. Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Ydinsota ja tekoälyn väärinkäyttö ovat tutkijoiden mukaan ihmiskunnan suurimmat uhkat vuoteen 2100 mennessä. Brittiläisessä The Lancet-julkaisussa esitellyn arvion mukaan molemmat voivat johtaa ihmiskunnan sukupuuttoon. Tekoälyä voidaan väärinkäyttää esimerkiksi biologisten aseiden kehittämiseen. Ydinsota puolestaan voisi aiheuttaa ydintalven ja laajan nälänhädän. Tutkijat nostavat merkittäviksi uhkiksi myös ilmastonmuutoksen ja tuloerot. Arvion tavoitteena on auttaa päättäjiä ehkäisemään suuria kriisejä.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Sään tarjoaa Vianor.
24: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
22: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
23: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mukavaa maanantaita. Krista täällä. Kaverinasi vielä seuraavat 2 tuntia. Ihanaa, että oot siellä. Mä laitan tämänkin tunnin sisään hei soimaan ihan tykkikovia biisejä. Täältä olisi tulossa muun muassa Komioiden Kaiho sielua vartin sisään. Mutta nyt ei mennä asioiden edelle, vaan otetaan juttu kerrallaan. Ja tässä olisi nyt seuraavaksi Levin the Leavings ja sitten sen jälkeen mysteeribiisi kilpailua. Ja katsotaan, miten käy päivän kisaajan. Tänne on taas tullut mukavasti soittoja ja

0: Nyt mä sitten tuossa seuraavan kappaleen aikana suoritan arvonnan ja kilautan sitten päivän kisaajalle. Ja saas nähdä, lähtisikö toi pupen tekele ratkeamaan. Niin päästäisiin niin sanotusti eteenpäin tässä hommassa. 50 euroa hei rahaa jaossa taas tänään mahdollisesti.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Risto ystäväiseni. Miten sulla on muuten viikko lähtenyt käyntiin siellä?
2: No ei mitään ihmeitä tässä kotosella. Kotosella on pikkuhiljaa.
1: Kotosella oot ja sanoit, että ei ollut kauhean kylmä siellä päin, missä soittelit tänään. Mistä sä soitatkaan?
2: No, Kuopiosta soittelen täällä. Oli tuossa ainakin minun mittarissa semmoinen 3 astetta lämmintä.
1: 3 astetta. Kyllä se alkaa aika viileältä tuntua.
2: Kyllä, yöt varsinkin.
1: Niin, ja mä huomasin tuossa viikonloppuna, että sitä piti ruveta vähän niin kuin taas kalibroimaan itseään näihin talvikeleihin, että oli selkeästi nyt kylmemmät päivät tässä.
2: Se vie taas jonkun aikaa ennen kuin elimistö tottuu tähän uuteen.
1: Eks näin, mutta Muoniossa ne saa kyllä tottua tosi nopeasti. Siellä oli 13 astetta pakkasta tänä aamuna.
2: Minä kuulin tuossa uutisessa.
1: Aika rapsakka lämpötila. No mutta hyvä
2: siellä
1: hei.
2: Heti syvään päättyy.
1: No siellä joo. Ja en tiedä, onko siellä sitten porukka jo tottunut siihen, että he on sillä tavalla, että tämä on niin kuin, älkää tee etelän vetelät siellä kauhistelko, että tämä on meille ihan arkea.
2: Uskoisin, että ovat varmaan.
1: Voipi olla, siellä on semmoista kovista.
2: Nauraskelevat näille meidän lämpötiloille.
1: Eks niin, just näin. Hyvä, mutta niin mennäänkö Risto tuohon kilpailuun? Onko sä kuullut tämän kappaleen jo?
2: No jos se on se entinen, mikä on aikaisemminkin ollut.
1: No kyllähän tämä on, kun ei tätä vielä ratki saatu, niin tämähän siis kuulostaa nyt täältä. Tätä tulee kuule kokonaiset 13 sekuntia, niin nythän nautiskele oikein hartaudella. No niin.

0: Semmosta. Täällä on nyt veikattu, että olisiko tämä Halo Helsingin maailman toisella puolen, ilta se menee hyvin tai se menee ohi, tai eppujen tahroja paperilla. Mutta eipä ollut mikään noista.
1: No, minulla on vähän erilainen veikkaus siihen. En tiedä, onko se sen parempi, mutta ainakin yksi vähempänä sitten. Niin
0: Miten sä saisit niin tuosta?
1: Minä ehdottaisin semmoista kuin Jenni Vartiaisen ihmisten edessä.
0: Jenni Vartiaisen ihmisten edessä, okei. Erittäin hyvä veikkaus muuten, koska siis... Niin. Ja tiedätkö mitä?
2: Väärin.
0: Mistä nyt väärin, mutta mä en saa yhtään nyt paljastella tässä, että mut mä nyt sanon, että mun mielestä tää oli hyvä arvaus. Mutta se ei ollut kyllä, ihan kyllä. Oikein, mutta suunta on ihan hyvä.
1: Sitten tulee vähän niin helpompi arvoa.
0: Just näin. Hei, kiitos Risto ihan hirveästi soitosta ja ihanaa päivänjatkoa sinne.
1: Samoin sinulle sinne, kiitos.
0: Kiitos, kuullaan taas. Moi moi.
1: No niin, moi moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: kolmas nainen ja tästä asti aikaa. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Meillä on sen verran aikaa tässä vielä kuule, että mä oon sun kaverina tuonne kello 14 saakka, niin toivon hartaasti, että et häippäse sieltä yhtään mihinkään. Mä lupaan nimittäin soittaa tässä vielä monen monituista hyvää kappaletta. J. Karjalaisen hän tulossa ihan kohta ja tää on nyt Suvi Teräsniskan, jos mikään ei riitä.
1: Aito iskelmän keskipäivä.

0: No näinhän se Suvi tässä ihan viisaita laulelee. Kyllä helposti kaikki häviää, jos ei mikään riitä. Näin se on. J. Karjalaisen Hän-kappale soi taajuudella hetkisen kuluttua. Sitten tulossa hei yksi tämmöisistä uusista biiseistä, niin todella lämpimästi vastaan otettu. Paljon tulee palautetta meidän kuulijoilta, että ihan törkeen hyvä biisi. Kyseessä on tietenkin Se menee hyvin tai Se menee ohi -kappale, jonka meille esittää Kotvasen kuluttua Ilta.
1: Mattilan Milla tässä, moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
2: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 050569947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2–6. Aito Iskelmä.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että, hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu

0: hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
2: Mynton!
1: Uusi maku, karpalo.

0: tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaa ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sit se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
2: Kaikki rätkee. Paitsi housut.
3: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
10: Nokian Tyres.
11: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
12: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
11: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
13: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
14: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
15: Kyllä.
14: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
15: Kyllä.
14: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei, no that's it. Se on se tilanne. Mene nauti lomasta, se palaa asiaan jotenkin korvausasioiden perästä sitten loman jälkeen.
15: Joo. Sulla on päivät ja aikataulut annettu, sut siirretään chillaan.
14: Mm.
15: Älä pilaa kaikkia näitä 3 päivää iteltäs.
14: Ja meitä.
16: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
17: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 5-9 astetta. Sää on puolipilvinen. Tänään kohtalaista koillistuulta. Kovan tuulen varoitus ja allokkovaroitus merellä. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
17: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Lämpöpumppukumppanisi säällä kuin säällä.
19: Aito iskelmä.

en. Sä et mut uskomaan en. Sä et mut toivomaan en. Ja vielä enemmän. En. Sai mut nauramaan hän, sai mut laulamaan hän, antoi

0: J-Karjalaisen hän kappale. Soi aitoiskelman maanantaissa, kello viisarit ovat ohittaneet 12:30, Krista täällä. Jos susta tuntuu nyt yhtään siltä, että tämä maanantai on pikkasen tahme ja kankee, mä huomaan, että mä oon vähän väsynyt tuosta viikonlopusta, mutta ei se kuule mitään. Ihan niin kuin ilta tässä meille seuraavaksi laulaa, niin se menee hyvin tai se menee ohi. Ja tämä on mun mielestä erinomainen mantra just tähän päivään.
1: Kuuntelet aitoiskelman keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Carsin Drive-kappale kuultiin tässä. Hei, mukavaa maanantaita. Se voi olla tietenkin, että tämä maanantai tuntuu vähän niin kuin muita viikonpäiviä raskaammalta, jos on elänyt koko viikonlopun kuin oman elämänsä Cicciolina. Eli toisin sanoen Erika Wiikmania tässä hei tarjolla seuraavaksi. Siihen perään laita vielä soimaan Kirkan leijat. Ja noiden kahden kappaleen väliin ajattelin mahduttaa vielä kolme pientä sanaa, eli puheenaiheita tälle päivälle tulossa tuossa hetkisen kuluttua.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
7: K-Supermarket.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
9: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
10: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
11: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: En mä varmaan pääse nyt.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
11: Oh yes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi?
13: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
16: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
18: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin, ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
19: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
4: Nyt Tokmannilta Fatserin Doris Tryffeli keksit Suomen halvimpaan hintaan 1,99 €. Tervetuloa ostoksille!

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: Se on 12. päivä lokakuuta tässä nyt meneillään ja mulla on molemmat iltapäivälehdet nenän alla ja täältä nyt pengoin näitä puheenaiheita. Millaisia ajatuksia hei sulla herää nyt näistä, ainakin näistä muutamista jutuista? Otetaan ensiksi tämä Iltalehden raportoima keissi tästä Järvenpään diskosta. Diskokeissi. Nimittäin nyt on osa lapsista on tämän viikon syyslomilla ja Järvenpään kaupunki järjestää diskon perjantaina. Ne on tämmöiset hohtobileet, päihteettömät hohtobileet, super megadisko. Ja tämän ikähaarukka on nyt herättänyt sosiaalisessa mediassa keskustelua ja jopa suuttumusta. Nimittäin tänne diskoon ovat tervetulleet kaikki lapset 13 vuodesta 23 vuoteen saakka. Musta tämä oli vähän, kyllä minä vähän kulmakarvoja nostelin, että 23-vuotias. Kuka 23-vuotias haluaa mennä se diskoon, missä kirmaa 13-vuotiaat? Niin. Joo, tämä oli mun mielestä vähän erikoinen tämä homma. Järvenpään kaupungin kulttuurijohtaja toteaa Iltalehdelle, ettei he nyt näe mitään ongelmaa tässä diskon ikähaarukassa, mutta he ottavat tämän palautteen vakavasti vastaan ja he pohtivat, mitä sille tarvitsee tehdä ja tarvitseeko ylipäätänsä tehdä yhtään mitään. Hei, sitten kakkosaiheena oli tämä Iltasanomien juttu Mikkelin kaupungista, jossa on nyt sitten päätetty, että valokuvaus, se ei kuulu varhaiskasvatussuunnitelmaan. Kuule, ne ihanat semmoiset päiväkodeissa otetut yksilö- ja ryhmäkuvat, niin ne on nyt sitten Mikkelissä menneen talven lumia. Se on siellä kielletty. Juu, ei saa ottaa enää kuvia. Tässä on nyt tämmöiset pedagogiset perustelut ja sitten myös yhdenvertaisuuslakiin vedotaan tässä. Ja Ilta-Sanomat haastatteli ja tiedusteli Mikkelin varhaiskasvatusjohtajalta, että miten yhdenvertaisuus nyt toteutuu paremmin, kun ei valokuvata. Niin kuulemma tässä on ollut taustalla semmoinen juttu, että tämä kilpailutettu valokuvayritys, joka ottaa näistä natiaisista nämä kuvat, niin he vaatii tietoturvasyistä vahvaa tunnistautumista. Mutta tätä ei ole kaikilla vanhemmilla mahdollisuus käyttää. Niin sen takia nyt sitten perutaan kaikilta tämä

0: vahvistamista $100,000 Trumpin kampanjalahjoittajalta Eric Dietersiltä. Vastineeksi hän lupasi käyttää vaikutusvaltaansa auttaakseen Dietersiä oikeudellisissa ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hänen väitetään edistäneen kreikkalaisen energiayhtiön kauppoja Balkanilla. Guilfoyle oli aiemmin vuosikausia kihloissa Trumpin pojan Donald Trump Juniorin kanssa. EU-maiden ulkoministerit ovat hyväksyneet Venäjän vastaiselle pakotelistalle lähes 1600 uutta tahoa. Pakotteiden piiriin lisätään muun muassa Venäjän aseteollisuuteen kytkeytyviä henkilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita. EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan yli puolet uusista pakotelistalle lisätyistä tahoista liittyy ballististen ohjusten valmistusketjuun. Kallaksen mukaan kyseessä on EU:n suurin yksittäinen pakotelistan laajennus Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan aikana. Kaakkois-Suomen poliisi on saanut tänä vuonna noin 1000 ilmoitusta nuorten mopomiiteistä. Ilmoitukset ovat koskeneet etenkin meteliä, kaahailua ja temppuilua. Kouvolan Sanomien mukaan myös useita vakavia vaaratilanteita on sattunut. Yhdessä tapauksessa nuoret estivät poliisia pääsemästä loukkaantuneen mopoilijan luo.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: Hei kun keikun ja silirimpsis ja hilirimpsis ja mitäs kaikkea niitä nyt onkaan. Se on maanantai, kuulkaa ystäväiseni, ja kello viisarit ovat nyt ohittaneet 13. Se tarkoittaa sitä, että meillä on tässä vielä sen pikkasen vajaa tunti yhteistä aikaa tälle päivälle. Ja mä oon tavattoman iloinen siitä, että sä oot valinnut Aito Iskelmän taajuudeksesi. Krista tosiaan täällä seuraa pitämässä. Mä laitan nyt soimaan Halo Helsingin tuotantoa. Tää on heidän yksiä tuoreimpia kappaleita. Tää on ollut semmonen biisi, mistä on tullut runsain mitoin palautetta. Ja se on ollut ainoastaan vaan hyvää palautetta. Tää on semmonen biisi, mikä tosi monella meidän kuulijalla on osunut jonnekin oikein syvälle sisuskaluihin. Enkä yhtään ihmettele. Tässähän on ihan siis käsittämätön teksti tässä biisissä. Voiko enkelitkin eksyä?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Halo Helsingin. Voiko enkelitkin eksyä soitessa Aito Iskelmän maanantaissa? Hei, kiva, että oot siellä kuulolla, Krista, sun kaverina. Shownyrkkeily on ilmiönä nyt aika kovassa nosteessa ja kehään marssii yhä kokemattomampia ottelijoita ja aika monet noista ottelijoista on julkkiksia. Ja näissä julkisotteluissa varmaan vetovoima pitkälti perustuu just semmoiseen arvaamattomuuteen, että kumpihan noista starboista osaa lyödä kovempaa, kumpi kestää noita iskuja ja kumpi pystyy toimimaan paremmin paineen alla. Mutta tämä sama epävarmuus, joka tekee näistä otteluista kiinnostavia, vaikeuttaa myös riskien arviointia, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Ja ammattinyrkkeilyn ainoa suomalainen maailmanmestari Eva Wahlström on myös nyt antanut kommenttinsa aiheesta. Ja me mennään siihen tuossa ihan hetkisen kuluttua. Kuunnellaan ensin Status Quo on In the Army Now ja tässä yön likaiset legendat.
1: Aito Iskelmän keskipäivä.

0: Status Quo ja In the Army Now. Hieno klassikkokappale. Jorma Kärjestä ja Agentseja olisi tuossa. Seuraavaksi tarjolla Valot kappaleen muodossa. Valot kannattaisi nyt kyllä laittaa päälle niin ikään tuossa shownyrkkeilyssä. Nimittäin tämä shownyrkkeilyilmiöhän on melkoisessa nosteessa tällä hetkellä. Ja siellä kehässä toisistaan mittaa ottavat eri julkikset, ja sekä se onkin nyt sitten kutkuttavaa, että kumpi näistä starboista osaa lyödä paremmin ja kumpi ottaa lukua ensin. Mutta ihan ongelmatontahan tämä ei kuitenkaan ole. Näin muistuttaa päivän Iltasanomissa ammattinyrkkeilyn ainoa suomalainen maailmanmestari Eeva Wahlström. Sinne kehään voi nousta todella kokematon ottelija, että se pelkkä kova kunto, niin se ei korvaa sitä kamppailukokemusta. Että riskit on aina olemassa tämän kaltaisessa lajissa. Ja kyse onkin Wahlströmin mukaan isosti nyt siinä, että miten nämä riskit sitten hallitaan. Et ammattilainen on yleensä harjoitellut vuosia ja hän on oppinut toimimaan myös väsyneenä, säikähtäneenä ja myös sen osuman jälkeen. Et otteluparia, painoa, sääntöjä, terveydentilaa, näitä kaikkia arvioida ennen sitä ottelua. Mutta sitten tämmöinen shownyrkkeilijä, niin hänellä voi olla taustalla vaan kuukausia harjoittelu. Niin Wahlström kysyikin, että onko mitään järkeä laittaa tämmöinen hyvin kokematon nyrkkeilijä tai kamppailu-urheilija sinne kehään. Ja sitten kuitenkin otellaan näillä säännöillä, jotka on suunniteltu ammattinyrkkeilyä varten. Musta tämä on ihan hyvä kysymys. Ja sitten lisäksi hän näkee myös vaaran siinä, että kun nämä tapahtumat on kovassa nosteessa, ja niin rahakone raksuttaa, niin vaara on myös siinä, että tämä tapahtumien kilpailu huomiosta niin ruokkii tarvetta keksiä aina hurjempia ottelupareja. Et mennään vaan niin kuin villimmäksi tässä meiningissä ja hurjemmat säännöt. Ja, et jos järjestäjät ei kanna riittävästi vastuuta, niin tämä voi niin kuin mennä siitä urheilusta enemmän kohti tämmöistä sirkushuvitoimintaa. Ja se on aika vaarallista, ja Wahlström toteekin, että hän pelkää, että jos toimintatapoihin ei tule muutosta, niin joku voi oikeasti kuolla tai vammaantua ainakin nyt vakavasti. Että hän ei sinänsä vastusta viihdettä, mutta se, että viihde menee, tai ainakin vähän nyt tässä vaikuttaa menevän turvallisuuden edelle, niin tähän nyt kannattaisi ehkä paneutua pikkasen paremmin.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Jorma Kääriäinen, kerran agentsit ja valot oli tämä upea kappale. Hei, nyt vähän nostetaan kierroksia maanantai kunniaksi. Arttu Viskarin Suomi Finland -perkelettä kuunnellaan seuraavaksi. Ja sitten täältä olisi tulossa muun muassa Eppuja ja Anna Eriksson. Ja Krista sun kaverina vielä kahteen saakka, älä karkaa sieltä mihinkään.
1: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
2: Kuulosti pahalta, mutta mulla on silti arvaus.
3: Noniin.
2: Aloitetaan nimestä Dingo.
3: Dingoa, joo.
2: Voisko olla?
3: Joo.
2: Ja voisko olla kenties autiotalo?
4: Kappale hidastettuna.
1: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
7: No, Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä me nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma -eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
16: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
17: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
18: POP-vakuutus.
17: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
19: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
20: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
22: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
23: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
24: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
1: No riittääks rahat?
2: Ai mitkä rahat?
1: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
2: Huomenna lähtee vaan priin.
0: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9:4.
3: Sopet auki, let's go!
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
4: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Semmoista meininkiä. Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Hei, mahdottoman mukavaa maanantaita. Kiva, että oot siellä kuulolla. Aito Eskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova kaksikko keskusteli liikuntanapostelusta. Onko tuttu käsite? Mä en ollut koskaan kuullutkaan. Palataan se tohon hetkeksi.
1: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
2: Puhutaan hetki liikuntanapostelusta. Ootko kuullut koskaan tällaista?
3: No en ehkä just tollaisena terminä, mutta kerro lisää.
2: No naposteluhan noin ylipäänsä.
3: Se on mulle tuttua.
2: Ja mulle. Eli jotain tekisi vähän mieli. Mm. Ja yleensä se ei vie kauaa. Sä käyt hakemassa, rapistuttamassa jotain pusukkaa siellä keittiössä ja sit se oli siinä.
3: Joo, jos on vaikka suolapähkinäpussin jämät jäänyt jostain, niin ei se ole yksi, kaksi ja höh, niin se on...
2: Se on just näin. Ja just tällä samalla periaatteella pitäisi harrastaa liikuntaa, koska nyt on tutkittu, että sellaiset pienet muutaman minuutin liikuntanapostelut päivässä, niin niillä on ihan äärimmäisen hyviä terveydellisiä vaikutuksia.
3: Miksi mä olen heti ajattelemaan seksiä?
2: No sehän ei kauan kestä. Napostellaan parhaillaan.
3: Mä ajattelin sitä monta kertaa päivässä, mutta sä ajattelit vasta aikaa. Joo, se on 30 sekkaa, se on kuulemma. Se on napostelua parhaimmillaan.
2: Kyllä. Oi,
3: oi. Mutta sekin on hyvää liikuntaa.
2: Se on siis äärimmäisen hyvää liikuntaa. Tutkimukset osoittaa, että kun sä napostelet liikuntaa, oli se sitten seksiä tai sitä, että sä kävelet portaat ylös työpaikalla tai jäät bussista yhtä pysäkkiä aikaisemmin pois ja kävelet kotiin, niin jopa kuule, syöpäriskiä laskee 18%.
3: No onko siinä sitä, että mikä sen napostelun kesto, niin kuin, että se on napostelua, niin onko sillä niin kuin ajalla tavallaan väliä vai onko se, että toistetaan mahdollisimman monta semmoista hetkeä päivässä, jossa syke vähän nousee.
2: Joo, just näin. Eli yhden, kahden minuutin pätkissä sä voit jopa sitä niin tehdä, mutta sitten teet useita kertoja päivässä, niin se auttaa todella hyvin. Ja tämä on hyvä niin kuin siinä mielessä, koska ei joka päivä löydy sellaista tuntia kuntosalille tai seksiin esileikkeineen ja jälkipusutteluineen.
3: Siis, tunti sille koko seremonialle. Wow. Wow.
2: Just näin. Niin sitten tällaiset pienet napostelut päivässä pitää...
3: Naisen vires.
2: Virkeänä. Virkeänä. Hän ei ollut kovin virkeä nyt. Pitäisi napostella vissiin vähän enemmän.
3: Joo, nyt eteenpäin.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Ja hei, tämä maailman hyvän tuulisin kaksikko on herättämässä suotaa huomenna tiistaina uuteen päivään kello 6 alkaen. Ja jos et ollut kuulolla aamun ohjelman aikaa, niin muistathan, että koosteen aamun ohjelmasta löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Tässä eppuja. Tiedän.

0: Anna Erikssonin upea lintukappale soi tässä ja hei kohta, siis vähintäänkin upea, ihana Mattila Milla saapuu tänne studioon ja hän ottaa sinusta sitten kopin tuossa heti kahden uutisten jälkeen. Ja Milla on sun seurana aina tuonne ilta kuuteen saakka ja hän muuten toteuttaa sitten niitä kuulijoiden kappaletoiveita. Eli niitä voi ruveta jo hipihiljaa tänne lähettelemään. Meidän WhatsAppin numero on sama vanha tuttu 050569975. Mitä biisejä haluaisit, että Milla soittaa iltapäivässä ja vinkki vitosena nyt tässä sanon kuule meidän kesken, että mitä paremmin sitten perustelet sen sun kappaletoiveesi, niin sen suuremmat chanssit on sitten, että sen Milla laittaa sitten soittoon. Pave Maijasen, lähtisitkö kappaletta? Me ehditään tuossa sun kanssa vielä yhdessä fiilata. Jason Donovanin Sealed with a Kiss tulossa vielä sitä ennen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
1: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Marimekko-verhot, umpimennysverhot, rulla... Hetkinen!
5: Mitä ihmettä sä teet?
2: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
5: Mä kävin jo myymälässä.
2: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
10: Hei Polkka Mint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
11: Niin?
12: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
13: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Ja taas mennään.
17: Se oli Danske Bankin
16: oivalluksen ääni.
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
17: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
16: Kokonaisvaltaisen?
17: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Entertainment ylpeänä esittää.
18: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Jason Donovanin Sealed with a Kiss-kappale soi tässä. Kuules ystäväiseni, kello viisarit ovat vajaan 10 minuutin sisään tuolla 14 ja se tarkoittaa sitä, että tuolta on tulossa Ilta-Sanomien tuoreimmat uutissähkeet kerran säätiedotusten ja sitten uutisten jälkeen, niin tämä studio onkin sitten Mattila Millan hyppysissä, Milla pitämässä sulle seuraa maanantai-iltapäivä.

päivässä aina tuonne kello 18 saakka. Eli minä kiitän sinua lämpimästi seurasta. Me tapaamme sinun kanssa huomenna taas näillä taajuuksilla samaan aikaan, eli 10 ja 2 välillä. Mä lähden tästä nyt kotia närkästymään todennäköisesti, koska mun siis teini-ikäiset lapset on syyslomalla ja olen aivan varma, että siellä ei ole puettu päälle. Siellä ollaan yökkäreissä ja siellä ei ole suoritettu ensimmäistäkään kotityötä, mitä minä heille tuossa aamulla listasin. Että menee meikäläisen loppupäivä sitten närkästyessä. Mieluummin olisi vaikka järvellä soutelemassa Paven kanssa. Hei, huomiseen! Moikka!

0: Aito iskelmä.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Grand niin kuin suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
7: Mitsubishi Motors. Moi!
8: Moi!
7: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
8: Joo.
7: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
8: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
7: Siis häh? Niin monta?
8: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
7: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
9: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
10: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
12: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
13: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
16: Moi.
15: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
16: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
15: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
16: Kyllä.
15: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
17: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjän ilmatilaloukkausten torjumiseksi. Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Muuten Venäjän aggressio tulisi Marinin mukaan jatkumaan ja pahenemaan. Venäjän koneiden on epäilty loukanneen Suomen ilmatilaa useita kertoja, viimeksi elokuun lopulla.

Marin ei ota kantaa siihen, miten Venäjä reagoisi koneidensa alasampumiseen. Hallitus selvittää polttoainetuen palauttamista polttoaineen korkean hinnan hillitsemiseksi, kertovat Ilta-Sanomat.

0: merkitsee myös työmatkakuluvähennyksen enimmäismäärän nostamista. Tukipaketin kustannukset olisivat arviolta 10 miljoonia euroja, ja ne katettaisiin ensisijaisesti uusilla säästöillä. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi 5-päiväinen. Uudistuksen tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
3: Heippa rallaa. Oikein mukavaa maanantaita. Hyvää alkanutta viikkoa toivottaa Mattila, Milla ja Kristalle. Huikataan kiitokset päiväseurasta. Ai että. Kyllä nyt täytyy sanoa, että kun tätä lokakuun 12. päivää tässä vietetään, niin nyt kyllä tämä syksy. Kyllä se ottaa luihin ja ytimiin. Huomaa, että ei riitä nahkatakki enää kyllä suojaksi. Että pikkasen lämpöisempää vaatetta pitää kyllä taas kaapin perukoilta kaivaa päällensä. Hei, maanantai, uusi viikko. Mitä saisi olla? Toive biisistä saa kertoa mulle laittamalla viestiä. Studion numero on 050-5699-475. Pian Irinalta hiljaisuus. Sitä ennen Kirka ehdottaa, että hengaillaan ja se sopii mulle, toivottavasti myös sulle.
2: Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Elämäni biisi ohjelmassakin artistin hurmanut Irina ja hiljaisuus. Ja Irina toteuttaa tänä syksynä akustisen konserttisalikiertueen ja seuraava ilta koetaankin Helsingissä Savoy-teatterissa tulevana torstaina kello 19. Ja sitten siitä matka jatkuu perjantaina Kajaaniin Kaukometsän saliin ja sunnuntaina Iisalmeen. Siellä tapahtumatalo Nuokkari on kokemuksen kohteena. Nyt Katri Helena ja mun sydämeni tänne jää. Mukavaa maanantaita.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Katri, Helena ja mun sydämeni tänne jää upeat Junnu Vainion sanat. Veikko Samuli vastaa sävellyksestä ja tästä kyseisestä kappaleestahan oman tulkintansa on tehnyt myös Kari Tapio. Ja aikoinaan olen muuten nämä kaksi mestaria laittanut vastatusten yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä. Ja mä muistelen, että äänet meni todella tasaan. Ja nyt en edes muista, että kumpi sen äänestyksen sitten lopulta tai tulkinnallaan, kumpi sen homman voitti. Mutta ehkä me jonakin päivänä otetaan heidät vielä toistamiseenkin vertailuun. Seuraavaksi mä toteutan kuulijamme Annen toivekappaleen. Anne laittoi viestiä studion numeroon 050 569 4755, kirjoittaa viestissään, että nyt tarvitaan paljon taajuudelle rakkautta. Ja sitähän meille tarjoaa Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Rakastan sua niin, että se sattuu.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.
2: Vielä kaksi askelmaa.

0: niin et se sattuu.
1: Tuuri Kilpeläinen ja Kaihun Karavaani. Rakastan sua niin, että se sattuu. Ja Tuurihan on itse todennut, että hän on yrittänyt jopa urallansa vältellä tällaisten rakkauslaulujen tekemistä, mutta sitten sinä päivänä, kun hän on sellaisen tehnyt, niin hänhän on pistänyt kaikki likoon. Ja tämä kyseinen hieno Annen toivoma kappale on omistettu Tuuri Kilpeläisen puolisolle, taiteilijalle ja entiselle aitejuoksijalle Manuella Boskolla. Pian soi Westerinen yhtyeinen ja tiedossa on tuolloin kolme hyvää vinkkiä ja sen jälkeen Leave and the Leavings tarjoilee unelmia ja toimistohommia.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
9: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkä ikä.

0: yksinkertainen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
0: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
2: Noblessa.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No ruokaostokset. No niin.
6: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt Ruudussa.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Aito iskelmä.

0: Levi and the Leavings ja unelmia ja toimistohommia on tarjolla Aito Iskelman iltapäivässä, kun kello on 2:30. Jännä puoli kuulta, ota minut nyt ja sitä ennen. Olli Halonen tarjoilee vähän rahaa, mutta paljon rakkautta.
1: Aito Iskelman iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon Iskelman alkulähteillä.

0: rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli, joka oli viime viikolla mulla viikon artistivieraana. Ei vähiten siksi, että hän on julkaissut uuden Arjen sankarit-biisin, joka oli viime viikolla meidän viikon uutena kappaleena. Ja tällä viikolla muuten tuon kyseisen paikan ottaa Komioitten uusi biisi. Mun pitää ihan luntata, että mikä se oli. Mikä se oli? Tähdet syttyvät pimeään, ja ennen kuin yhteinen aikamme on täyttynyt kello 18, niin soitan kyseisen kappaleen tietenkin myöskin täällä taajuudella. Olli Halosen haastattelu, niin se on kuultavissa supla.fi kautta aitoiskelma osoitteesta. Ja nyt puoli kulta. Ota minut nyt.
2: Aito iskelmä.

0: Puoli kuu ja ota minut nyt. Tämä maanantai-iltapäivä Aito-iskelmässä on omistettu toivekappaleille, eli jos mielessäsi on jokin biisi, joka tuo mukavasti boostia tähän alkavaan viikkoon, niin annahan kuulua itsestäsi laittamalla viestiä studion numeroon 050-5699-475. Pian mä soitan eppuja, joka päivä ja joka ikinen yö.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito-iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Pieni askel sinulle.

0: valtava harppaus mielen rauhallesi.
1: Nordea-vakuutuksilla otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
2: Ja Transit!

0: tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Aito iskelmä.

0: Eppu Normaali. Joka päivä ja joka ikinen yö. Ennen kello 15 sähköuutisia Suvi Teräsniskalta täydellinen elämä. Ja nyt Saila, mä toteutan sun toivekappaleesi ja Saila laittaa viestiä studion numeroon 050-5699-475 ja kirjoittaa kauniisti. Mahdollisimman hyvää viikkoa kaikille. Näin maanantaiseen tapaan pyydän vähän riippaampaa musiikkia, jotta viikko taas käynnistyisi paremmin. Joten saisiko tänään kuulla aivan upea äänistä herraa Kyösti Mäki-Mattilaa ja hänen kappale, joka on ihanan reipas ja menevä. Yössä soi Amerikaano.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Ai että miten hienosti toimitettua ja tuotettua musaa tämä Kirsti Mäkimottilan Yössä soi Amerikaano. Tässä on semmoinen ihana vanha Hollywood-elokuvien tunnelma. Pian kello 15 tuoreet sähköuutiset ja niitä ennen Suvi Teräsniska ja Täydellinen elämä. Mukavaa maanantai-iltapäivää ja hienoa uutta alkanutta viikkoa. Kyllä se tästä kuule taas iloksi muuttuu.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.
2: Mulla on

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
2: Kuivat naurattaa.
1: Ai onks sulla?
2: Sievin Gore-Texit.
1: Miks mä en oo sä?
0: Sievi, varmana pidetyt.
3: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
18: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
19: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
20: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
21: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan. Hai. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
22: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
23: Ei itketä maanantaina.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.

Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjän ilmatilaloukkausten torjumiseksi. Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas.

0: viimeksi elokuun lopulla. Marin ei ota kantaa siihen, miten Venäjä reagoisi koneidensa alasampumiseen. Ammattiliitot, tradenomit ja insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi 5-päiväinen. Lisäksi liitot haluavat, että kaikille kertyisi työsuhteen alusta lähtien 2,5 lomapäivää kuukaudessa. Uudistusten tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea. Taloustieteen Nobel-palkinto on myönnetty yhdysvaltalaisille tutkijoille Robert Hallille ja Michael Woodfordille. Heidät palkittiin talouden vakauttamista käsittelevästä tutkimuksesta. Nobel-komitean mukaan heidän kehittämänsä mallit auttavat hallituksia ja keskuspankkeja reagoimaan esimerkiksi energiakriiseihin ja talouden äkillisiin häiriöihin. Palkinnon arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

0: uutta alkanutta viikkoa. Ja mihin nämä päivät oikein lipuu? Siis ihan oikeasti. Tässä ollaan kohta lokakuun puolivälissä, kun tänään 12.10. Ja mä tiedän, että montaakaan ei ehkä juuri tällä hetkellä tämä päivämäärät eipä paljoa kiinnostele, koska monella on alkanut syysloma eri puolilla Suomea, joten jos oot tällaisen tilanteen edessä, niin ihanaa syyslomaa. Nauti siitä, oot sitten kotimaassa tai ulkomailla tai missä sitten ikinä. Muistathan, että Aito Iskelmäähän voi kuunnella myös netissä. supla.fi kautta Aito Iskelmä osoitteen kautta. Jos vaikka oot Espanjassa, niin sielläkin on ihan kaikki mahdollisuudet nauttia aidosta iskelmästä. Pian sitä meille tarjoaa Juice Leskinen. Musta aurinko nousee ja nyt Eeriniltä on elämälaina.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: elämälaina. Kyllä se niin on, että kuulijoilla on se parempi tieto. Kun tuossa aikaisemmin soitin Katri Helenan mun Sydämeni tänne jää -kappaleen, jonka siis myös Kari Tapio on levyttänyt. Ja ne on ollut mulla joskus yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä vastatusten. Ja sanoin tuossa ennen kello 15, että nyt en muista kyllä yhtään, että kuinka siinä äänestyksessä kävi, mutta tiukka se oli joka tapauksessa tilanne, niin eikös kuule meidän kuulijamme Eila laita täältä mulle viestiä, että kyllä se oli kuule semmoinen tilanne, että Kari Tapio voitti yhdellä äänellä. Joo, oli tiukka vääntö. Sen mä muistin, mutta en muistanut, että se on oikeasti yhdestä äänestä kiinni. Kiitos vaan. Kiitos vaan Eila tästä viestistä. Ja hei, huomenna tiistaina jälleen. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa, ja täytyy sanoa, että mulla ei ole vielä hajuakaan, että mikä tulkinta tai mikä kappale meillä olisi kahdella eri tulkinnalla tässä puntarissa. Että jos nyt tulee mieleen jokin, niin viestiä saa laittaa studion numeroon 050-569-9475. Kuten saa laittaa myöskin viestiä samaiseen numeroon omasta toivekappaleesta, jota oikein mieluusti toteutan näin maanantaisin. Meillähän on yhteistä aikaa aina tuonne kello 18 saakka. Pian Abba ja SOS nyt Juiselta. Musta aurinko nousee.
1: Aito iskelmä.

0: Abba ja SOS. Viime viikolla meillä olikin mainiokeskustelu siitä, että minkä bändin tai minkä artistin paluusta haaveilet. Ja ihania viestejä tuli vaikka kuinka paljon tuohon studion tuttuun numeroon 050-569-9475. Ja mehän nyt ei asetettu sitten minkäännäköistä rajaa sille, että onko jo jokin artisti vaikka keskuudestamme pois nukkunut. Ja ei ollut ihan yksi eikä kaksi viestiä, joissa toivottiin, että vitsi kun vielä saisi Elvis Preslin nähdä, niin olisihan se upeaa. Ja itse heitin ajatuksen ilmoille, että kyllä se niin on, että jos nyt ABBA päättäisi jonain päivänä lähteä kiertueelle tai toteuttaa edes pari konserttia naapurimaassamme Tukholmassa tai ihan missä vaan, niin kyllä mä tekisin kaikkeni, että liput onnistuisin jostakin haalimaan. Ja nythän Celine Dionin konsertit Pariisissa ovat olleet monelle ikimuistoisia upeita kokemuksia ja on ollut ihana seurata somesta, että miten energinen, hyvän tuulinen, iloinen Celine Dion on siitä, että hän kykenee vielä laulamaan haluamallaan tavalla, koska ilmeisesti sairaudet ovat häntäkin tuossa asiassa haastaneet. Pian Kaija Kärkinen ja Ile Kallio kappaleilla Sade, sen jälkeen voimansa ja taitonsa yhdistävät Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Mukavaa maanantai-iltapäivää, aito iskelmä parissa toivottaa Mottila Milla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tuntuu.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Klik, klak.
0: Oletko sinä näppäimistö?
1: Klik, klik.
0: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
1: Klik, klik, klak.
0: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
1: Klik, klik, klik, klik, klik.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Klik, klik, klik, drrrr.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: IC-juna 9.

0: 22 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
3: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
4: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
2: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
5: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/There's a Way.
11: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
12: Kuulitko?
13: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
14: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio soi Aito-iskelmän iltapäivässä Sade. Pian yöltä Tiia Maria ja sitä ennen Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa Puoliksi sun. Ja tämä hieno biisi löytyy Juha Tapion tuoreimmalta albumilta Tuli hevonen. Ja annetaanpa Juhan itsensä kertoa tämän biisin syntytarina ja tämän yhteistyön syntytarina.
1: Joo, tästä tuli tosi erilainen kuin mitä tästä piti tulla. Että itse asiassa mä tein tämän biisin kimpassa Kaisa Korhosen kanssa. Ja Kaisa Korhonen erässä, hän on loistava sanoittaja ja lauluntekijä ja hirveän monessa mukana nykyään. Ja mä en ollut niin kuin hänestä tiennyt mitään, niin kuin pari vuotta sitten erässä palkintogaalassa hän sai semmoisen tunnustuksen ja sitten hän otti sen vastaan ja piti aivan mielettömän hienon kiitospuheen. Ja mä ajattelin, että vau, mikä tyyppi, että kävin sanomassa sitten hänelle sen jälkeen, että olipa upea puhe ja onnittelemassa palkinnosta. Mutta se jäi niin kuin mieleen, että toi on ihminen, jolla on sanottavaa. Ja tämä tehtiin kahdestaan Kaisan kanssa tämä Puoliksi suun. Mulla oli Khalil Gibranin runo, jonka nimeä en muista, mutta joka Minna Kantmaisesti puhuu siitä, että kuinka pahinta elämää on puolikas elämä. Ja mä heitin sen ilmoille ja sitten siitä lähdettiin niin kuin kelaan tätä biisiä. Tämä syntyi aika nopeasti, tätä oli tosi hauska riimitellä. Tämähän kuulostaa ilmiselvästi duetolta. Tässä on mies ja naisääni ja tämä toimii jotenkin tosi hyvin näin. Ja sitten mä rupesin miettimään, että kenen kanssa mä haluaisin tämän laulaa. Ja tässä parina viime kesänä ollaan oltu muutaman kerran samoilla festivaaleilla Viivin kanssa. Ja hän on aivan kertakaikkiaan ihastuttava tyyppi. Sen lisäksi, että hänellä on ihan mieletön soundi ja upea laulaja. Mutta niin kuin todella hieno nuori ihminen ja helposti lähestyttävä ja kiva tyyppi. Ja sitten mä vähän niin kuin ujostellen soitin hänelle, että mulla olisi yksi biisi, joka mun mielestä niin kuin toimisi duettona ja olisi siistiä, jos tulisit mukaan. Ja sitten yllätyksekseni ja ilokseni hän oli heti valmis.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. Ja seuraavaksi Aito-iskelmän iltapäivässä me nautitaan yön klassikkohitti vuodelta 1987. Kappale kantaa nimeä Tia Maria. Ja muistatko muuten, kuka on tehnyt tähän kappaleeseen sanat?
2: Kuuntelet Aito-iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Yö ja Tiia Maria, klassikko hitti vuodelta 1987, ja kyllä vaan, se on kuule ihan itse Juice Leskinen, joka on nämä kyseiset sanat yöyhtyeelle toimittanut, ja Juice on itse todennut, että tämä kyseinen biisi on saanut nimensä jamaikkalaisesta Tiia Maria kahvilikööristä, kuinkas muuten. Timo Hartolasta laittaa viestiä 050-5699-475 numeroon ja kuvan kanssa tulee tämä viesti ja ai että siellä leiviuuni lämpiää ja koiran kanssa pidetään mukavaa. Ja Timo kirjoittaa näin, että kun noita toivekappaleita kaipailit, niin tässä juuri leivin uunia kun lämmitän, kun syksy viilentää ilmoja ja tuuleekin. Kävin juuri naapurin Jouni ja koirien kanssa moikkaamassa. Hän siellä oli ulkona työn touhussa ja koirat innoissaan. Ja nyt toivekappaleena olisi J. Karjalaisen Mennyt mies. Se sopisi tähän tuuliseen syyspäivään soimaan. Timo, mä oon sitä mieltä, että J. Karjalaisen Mennyt mies niin sopii soimaan ihan jokaisen päivään. Myös tähänkin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Urheilun superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
13: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 329. Tervetuloa ostoksille.
14: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
15: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
16: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
3: Kaikki rätkee, paitsi housut.
1: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttää.
19: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
20: Tervetuloa stand-up-klubille!
21: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
22: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
21: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
23: Kuulitko?
24: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
25: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
26: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Hiekarjalainen ja mennyt mies. Kuulijamme Timon toiveja, ei muuta kuin terkkuja Hartolan suuntaan. Kello on pian 16, sitä ennen Arttu Viskarilta Sirpa ja nyt Päiville laulaa Leivento Liivings.
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: rakasta. Arttu Viskari ja Sirpa. Kello on näillä hetkellä 16 ja pian tarjolla tuoreet sähköuutiset. Ja hei, muuten tuossa kello 16 jälkeisessä ajassa niin soitan Komioitten uuden kappaleen, joka kantaa nimeä Tähdet syttyvät pimeään. Ja kyseinen biisi on tällä viikolla Aito Iskelmän uutena kappaleena.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myöntää Nordean vakuutus.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.

0: Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
1: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
2: Mitsubishi Motors. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset. No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
9: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
10: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
12: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
11: Eikö niinhän se ole?
12: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
11: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
12: Hyvä kulta. Sanasol
13: tekee hyvää. Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
14: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
15: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku, mikä mago.
16: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
17: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ranskassa 14-vuotiaan oppilaan epäillään ampuneen koulun rehtoria ja opettajaa tänä aamuna. Ampuminen tapahtui Aubagnen kaupungissa lähellä Marseillea, kertoo BBC. Molemmat uhrit saavat hoitoa vammoihinsa, jotka eivät ole vakavia. Yksikään lapsi ei loukkaantunut. BBC:n mukaan koulun henkilökunta sai aseistautuneen oppilaan taltutettua. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi 5-päiväinen. Lisäksi liitot haluavat, että kaikille kertyisi työsuhteen alusta lähtien 2,5 lomapäivää kuukaudessa. Uudistusten tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea. Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjän ilmatilaa.

toimenpiteillä loukkausten torjumiseksi. Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa

0: aseidensa alasampumiseen.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokauppaan.

0: Moikka! Mukavaa maanantaita. Hyvää uutta alkanutta viikkoa toivottaa Milla Mattila. Mitäs kaikkia kivaa tällä viikolla me tässä keksitäänkään? No huomenna tietenkin tiistaina yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Sitten keskiviikkona tuttuun tyyliin pikkulauantai-tanssit kello 17.18. Torstaina sitten me oikein tarkalla korvalla kuunnellaan pian soittamaani Komioiden uutta biisiä Tähdet syttyvät pimeään, joka tällä viikolla on Aito iskelmän viikon uutena kappaleena. Ja perjantaina tietenkin perjantai-spesiaali kello 17.18. Niin, että mikä mahtaa olla teemana. Kuule, ei vielä pienintäkään hajua, mutta vinkkiä saa totta kai aina laittaa ja ideoita tulemaan studion numeroon 050-569-9475. Ja hei, toivekappaleita. Niitä otan ihan mieluusti vastaan. Meillähän on tässä yhteistä aikaa aina tuonne kello 18 saakka tarjolla. Nyt Noiman ja naiselleni. Kyseessähän on Moody Bluesin alkuperäinen For My Lady.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Neumann ja naiselleni. Kyseinen kappale on Neumannin soolotuotantoa. Ja niin kuin todettua, Moody Bluesin alkuperäisestä biisistä on kysymys For My Lady, johon Neumann itse on tehnyt nämä suomenkieliset sanat. Ja muuten huomenna tiistaina julkaistaan Pasi Kostiaisen kirjoittama kirja Dingosta ja Dingon tarinasta. Ja tämän viikon sunnuntaina mulla on ilo saada tänne vieraakseni Dingon legendaarinen kitaristi Jonttu Virta. Pian tosiaankin toi Komioitten uusi kappale Tähdet syttyvät pimeään ja sitä ennen Diskolta Levottomat tuulet.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Disko ja levottomat tuulet. No niin. Nyt kuulkaas, ollaan kaikki korvat höröllä, nimittäin mulla on ilo soittaa Aito Iskelmän tämän viikon uusi biisi, jonka meille toimittaa Komiat. Tähdet syttyvät pimeään. Mitäs pidät tästä?
1: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Uutta musiikkia Komijoilta. Tähdet syttyvät pimeään ja tämä upea kokoonpano täyttää ensi vuonna 10 vuotta. Ja kyllä mä toivon, että Aito Iskelmä saa olla noissakin muissa tavalla tai toisella mukana. Tämä kyseinen Tähdet syttyvät pimeään kappale entelee Komijoiden toista albumia, joka julkaistaan ensi vuonna. Ja tämän kyseisen kappaleen ovat säveltäneet Sampo Haapaniemi, Patrik Sarin ja Joni Rahkola. Ja Joni Rahkola vastaa myöskin sanoituksesta. Ja Komijat yhdessä Sampo Haapaniemen kanssa on tämän kyseisen kappaleen sovittanut. Pian Aito Iskelmän iltapäivässä Suvi Teräsniska ja Pettävällä jäällä sen jälkeen Epuilta vuonna 85. Mukavaa maanantai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla.
1: Eniten Aitoa Iskelmää. Aito Iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tu käymään, vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
16: Blockleder. When quality matters.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tutorhausen apikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C:stä E:hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
5: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
9: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää Vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
22: Ei olla.
21: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.

0: Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna noin 7 astetta. Lämpötilatila puolipilvinen. Koillistuuli on huomenna heikkoa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
1: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan.
2: Aito iskelmää.

0: normaali vuonna 85. Ai että, kuljemme Vipe heittää hyvän idea huomiselle. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa, niin kappale Lentoon. Sen ovat esittäneet kulma Robin Yö ja Finlanders ainakin. Sitten joku muukin on vielä. Mutta just tähän hätään en saa sitä päähäni. Joo, toihan on hieno kappale. Katsotaanpas, jos vaikka löytyisikin huomiselle tuo kyseinen biisi arvioitavaksi. Ja Vipe jatkaa viestissään ja kysyy, että olisiko mahdollista kuulla Markku Aron Ollaan lähekkäin. On vaan niin hyvä kappale ja minullehan tämä riittää loistavasti perusteluksi.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Markku Aro ja ollaan lähekkäin kuulijamme Vipen toivekappale. Seuraavaksi meille musiikkia tarjoilee Neon 2. Neon 2, joka on valmiina julkaisemaan uransa neljännen pitkäsoiton tässä kuussa. Ja tämä kaikki ilo tapahtuu ensi viikolla ja Aito Iskelmä tuolloin tietenkin tunnelmissa mukana. Mutta ennen uutta musiikkia, niin nautitaan tätä vanhaa hyväksi havaittua. Nyt Polku.
1: Aito Iskelmä.

0: Ne on kaksi ja polku. Joo, eikö se ole ihan jotenkin omituinen ajatus, että ne on kaksi, joka on viihdyttänyt meitä suomalaisia yli 35 vuoden ajan hiteillään ja keikoillaan. Niin nyt tosiaan lokakuussa ilmestyy vasta kokoonpanon neljäs albumi. No mutta hei, hyvä kannattaa odottaa. Pian Juha Tapiolta kelpaat kelle vaan ja sen jälkeen Rauli Padding, Somerjoki ja Laivat.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kelloja Kulta, Tampereen Kelloja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
9: Ei hätää!
10: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Eniten

0: Juha Tapio ja kelpaat kelle vaan. Tänään Hesarissa on mielenkiintoinen juttu pian ääneen pääsevästä Rauli Badding Somerjoesta, jonka 40 vuotta säilyneet piirrokset, kirjeet ja kuvat tuovat kulma meille esiin ihan uuden näkökulman tähän nuorena kuolleeseen laulajaan. Hänhän poistui keskuudestamme 14. päivä tammikuuta vuonna 1987. Ja ensi vuonna Helsingin kulttuuritalolla nähdään parin illan ajan näytelmä Rakkaudella Rauli. 29.–30. päivä tammikuuta liput tulevat myyntiin. 15. päivä tätä kuluvaa kuuta ja Rauli Badding Somerjokena noissa näytelmissä nähdään itse Antti Reini. Tarjolla olisi kuule vielä Kaija Koota, En pelkää pimeää, ja sen jälkeen kello 17 sähköuutiset.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Rauli Padding-Sommergi ja laivat. Ennen kello 17 uutisia Kaija Koolta, ennen pelkää pimeää, ja tänään tuolla meidän somessa ja myöskin meidän nettisivuilla supla.fi kautta Aito Iskelma -osoitteessa on alkanut äänestys Kaija Koon rakastetuimmista kappaleista. Kaija Koohan viettää parasta aikaa 40-vuotistaiteilijaa juhlaa ja Aito Iskelma tahtoo tietenkin kunnioittaa supernaisen upeita saavutuksia, joten käy kertomassa meille supla.fi kautta Aito Iskelma -osoitteessa, mikä on sulle se Kaija Koon kaikista rakastetuin kappale. Ja nämä kyseiset top 10 kappaleet, jotka sitten meidän kuulijoittemme äänillä laitamme järjestykseen, listataan 31. päivä tätä kuluvaa kuuta lauantaina tällä taajuudella, ja mulla on ilo toi top 10 soittaa. Ja hei, kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lippuja Kaija Koon Veikkausareenan konserttiin, juhlakonserttiin, joka siis Helsingissä järjestetään tämän kuun lopussa. Nyt siis Kaija Koo, En pelkää pimeää, ja sen jälkeen tarjolla kello 17 sähköuutiset.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNA:ta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
5: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
6: Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
7: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
8: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
9: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.

0: mitä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ois käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona.
12: Oh yes!
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
14: Oomi!
6: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
7: Noblessa.
15: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
16: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.

0: Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän verkkopropagandan väitetään vähentyneen rajusti Ukrainan datakeskuksiin tekemien iskujen jälkeen. Ukraina on iskenyt 3 venäläisen Yandex-yhtiön datakeskukseen viimeksi eilen. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Jussi Kangasharju pitää väitteitä mahdollisina, mutta varoittaa tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Asiantuntijoiden mukaan bottien toiminnan merkittävästä vähenemisestä ei ole vielä uskottavaa näyttöä. Kangasharjun mukaan iskut haittaavat myös Venäjän tekoälykehitystä. Lounais-Suomen poliisi epäilee huolimattoman tupakoinnin aiheuttaneen 2 ihmisen kuolemaan johtaneen rivitalopalon Raumalla. Huhtikuussa sattuneessa tulipalossa kuolivat 60-vuotias tytär ja hänen 80-vuotias äitinsä. Poliisin mukaan palo syttyi todennäköisesti huolimattomasti käsitellyistä tupakan tumpeista. Toista asukkaista epäiltiin kuoleman tuottamuksesta ja yleisvaaran tuottamuksesta. Tapaus ei etene syyteharkintaan, sillä epäilty kuoli tulipalossa. Ammattiliitot, tradenomit ja insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi 5-päiväinen. Lisäksi liitot haluavat, että kaikille kertyisi työsuhteen alusta lähtien 2,5 lomapäivää kuukaudessa. Uudistusten tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
2: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Moikka ja oikein mukavaa maanantaita. Hyvää alkanutta viikkoa toivottaa Milla Mattila. Ja tuossa ennen kello 17 sähköuutisia soitin Kaija Kolta, En pelkää pimeää. Ja tänään tuolla meidän nettisivuilla supla.fi kautta Aito Iskelma on alkanut äänestys, johon mä toivon, että myös sinä osallistut ja käyt kertomassa, että mikä sulle on Kaija K:n rakastetuin hitti. Ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan liput Kaija K:n Veikkausareenan konserttiin Helsinkiin, joka tämän kuun lopussa järjestetään. Ja 31. päivä tätä kuluvaa kuuta mulla on ilo soittaa sitten tämän äänestystuloksen top 10 tällä taajuudella. Joten käypä osallistumassa. Supla.fi kautta Aito Iskelma. Pian Topi Sorsakoski ja Agents kappaleella Kauan, ja sitä ennen meidän eteemme on katettu Syntisten pöytä, ja tiedät kyllä, kuka on tarjoilijana.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Topi Sorsakoski ja Agents Kauan. Mukavaa, että kuuntelet tänäänkin Aito iskelmää. Mattila Milla täällä ja meillä on yhteistä aikaa aina tuonne kello 18 saakka. Ja Hartsa, ihan tuokion kuluttua, toteutan teikäläisen toiveen, jonka meille esittää Beerit. Mutta sitä ennen Queen ja Friends Will Be Friends.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito

Niin ja friends will be friends. Tämä on maanantai-iltapäivä. Tämä on omistettu aina toivekappaleille, joita mieluusti toteutetaan.

0: ja viestejä niistä saa laittaa mulle studion numeroon 050-5699-475. Ja Hartsa laittaa viestiä ja kysyy, että löytyisikö sulta Beeritin kappaletta Hellin mua hiljaa. Ja löytyy tottahan toki.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Helli mua hiljaa. Kappale, josta myös Mona Karita on tehnyt oman tulkintansa ja myös Hausmylly, tosin silloin otsikolla Jos. Ja tämä kyseinen kappalehan on taattua kansainvälistä kasaria F.R. Davidsin Words on toi alkuperäinen teos, josta nämä suomenkieliset tulkinnat on tehty. Tämä oli meidän kuulijamme Hartsan toivebiisi. Pian Leave on the Leavings ja Itkisitkö onnesta? Sen jälkeen tuoretta musiikkia meille tarjoaa Eini, Oi mikä voima. Ja näiden biisien jälkeen palataan Kristan keskipäivään, kun mysteeribiisi oli käsittelyssä kello 12 jälkeen. Et löytyykö se oikea vastaus vai ollaanko? Jos ei sitä löytynyt, niin alkaako yhtään edes lämpiämään? Että ollaanko lähellä oikeaa vastausta? No, katsotaan. Palataan pian tuohonkin aiheeseen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedonlyönti.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kelloja Kulta, Tampereen Kelloja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Fazer, Patu ja Kransins.
10: Pikku patukka.
11: Isompaa rouhe.

0: seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: B-ly. Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
8: Mynton!
7: Uusi maku. Karpalo.
9: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Aito iskelmä.

0: Levy and the Leavings ja Itkisitkö onnesta. Kello on 5:30. Aito iskelmän iltapäivässä tulossa Hectorilta. Kuunnellaan vaan taivasta. Yön särkynyt enkeli ja seuraavaksi Einia. Oi mikä voima. Ja Einin jälkeen palataan Kristan keskipäivään, kun kuulijamme Risto Kuopiosta pyrki selvittämään, että mikä tämä ihmeellinen mysteeribiisipimputus oikein, mikä se voisi olla. Ja itse asiassa Ristolla on erittäin hyvä veikkaus takataskussaan.
1: Aito iskelmän uutta musiikkia.

0: rakkaus.
1: Ei niin, ja oi mikä voima soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Pian siis Hectorilta kuunnellaan vaan taivasta ja sitä ennen Yö ja särkynyt enkeli. Mutta nyt palataan Kristan keskipäivään, kun kuulijamme Risto Kuopiosta pyrki ratkaisemaan mysteeribiisin arvoituksen.
2: Aito Iskelmän mysteeribiisi.
3: Mennäänkö Risto tuohon kilpailuun? Ootko sä kuullut tämän kappaleen jo?
4: No jos se on se entinen, mikä on aikaisemminkin ollut. Niin
3: no kyllähän tämä on, kun ei tätä vielä ratki saatu, niin tämähän siis kuulostaa nyt täältä. Tätä tulee kuule kokonaiset 13 sekuntia, niin nythän nautiskele. No niin. Nautiskele oikein hartaudella. No niin.

0: Semmosta. Täällä on nyt veikattu, että olisiko tämä Halo Helsingin maailman toisella puolen. Ilta se menee hyvin tai se menee ohi tai eppujen tahroja paperilla. Mutta eipä ollut mikään noista.
1: No minulla on vähän erilainen veikkaus siihen. En tiedä, onko se sen parempi, mutta ainakin yksi vähempänä sitten. Niin
0: Noniin. Miten sä saisit niin tuosta?
1: Minä ehdottaisin semmoista kuin Jenni Vartiaisen ihmisten edessä.
0: Jenni Vartiaisen ihmisten edessä, okei. Erittäin hyvä veikkaus muuten, koska siis... Niin. Ja tiedätkö mitä? Mistä nyt väärin, mutta mä en saa yhtään nyt paljastella tässä, mä nyt sanon, että mun mielestä tää oli hyvä arvaus.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Ai että mitä nuorten miesten rokkiraivoa Porista tarjoili Yökasarilta. Särkynyt enkeli. Joo, ei ollut Ristollakaan hanskassa oikeaa vastausta mysteeribiisiin, mutta veikkaus, se oli erittäin hyvä. Jenni Vartiaisen ihmisten edessä. Ja muuten hei, nämä kaikki väärät arvaukset, ne löytyvät meidän somesta sekä Facebookista että Instagramista. Että kannattaa käydä katsomassa, että jos oot huomenna aikeessa osallistua Kristan mysteeribiisikilpailuun, niin et tarjoile sitten jo entuudestaan väärää vastausta. Ja joku, joka tämän tietää, tämä on kyllä ihan supervaikea, tai ainakin musta tuntuu sille, mutta kuka tämänkin arvoituksen jossain kohtaa ratkaisee, niin se tietää sitä, että voittaa 50€ rahaa. Ja mysteeribiisi kisaa, niin sitähän käydään Kristan johdolla aina heti kello 12 jälkeen. Hektoria siis tiedossa. Kuunnellaan vaan taivasta ja vielä ennen kello 18 sähköuutisia Westerinen yhtyeineen vie meidät tummille teille.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
5: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
6: Low battery. Find charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder, when quality matters.
10: Niin?
11: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehruukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
12: Kehruukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Aito iskelmä.

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Hector, ja kuunnellaan vaan taivasta. Se olisi kuule kello sillä viisi, että meikäläisen Mattilan Millan on tullut aika kiittää seurasta ja toivottaa hyvää maanantai-illan jatkoa. Ja se on kuule semmoinen tilanne, että huomenna sirkus käynnistyy tällä taajuudella heti aamu 6 eteenpäin, kun täällä ovat äänessä Hanna ja Jenni, eli Kinnunen Aleksandrova Show. Ja sitten tosiaan Krista meidän keskipäivässämme kello 10-14 ja me kohdataan kello 14 alkaen aitoiskelmää iltapäivässä. Ja koska huomenna tiistai, niin iltapäivässähän se tarkoittaa yhtä iskelmää kahdella eri tulkinnalla. Nyt oikein mukavaa maanantai-illan jatkoa. Uutisille meidät johdattaa Westerinen yhtyeineen ja Tummilla teillä.
2: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Moi!
3: Makkone! Lähin mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
2: En mä nyt.
0: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttää.
14: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
15: Mikä toi oli? Ja taas?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
17: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
18: Etpä saa mua kiinni!
19: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
17: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
20: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
21: Kuivat naurattaa.
20: Ai onks sulla?
21: Sievin Gore-Texit.
20: Miks mä en oo sä?
22: Sievi, varmana pidetyt.
23: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
24: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
25: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
26: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
27: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
28: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Mulle ei ole Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
0: Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kehottaa malttiin Venäjän ilmatilaloukkausten torjumisessa. Entinen pääministeri Sanna Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Auton mukaan koneen ampuminen alas ei välttämättä olisi kansainvälisen oikeuden mukaista, jos kone ei aiheuta sotilaallista uhkaa. Autto kuitenkin haluaa, että ilmatilaa loukkaavia venäläiskoneita saattamaan lähetettäisiin aina aseistettuja hävittäjiä. Autto korostaa, ettei Venäjän provokaatioihin pidä vastata harkitsemattomasti. Helsingissä osoitettiin tänään mieltä datakeskuksia vastaan Googlen toimiston edustalla. Luontoliiton järjestämään mielenosoitukseen osallistui poliisin arvion mukaan noin 50-100 ihmistä. Arkadian kadulla järjestetty mielenilmaus sujui poliisin mukaan rauhallisesti. Mielenosoittajat pitivät ääntä muun muassa rumpujen avulla. Venäjän verkkopropagandan väitetään vähentyneen rajusti Ukrainan datakeskuksiin tekemien iskujen jälkeen. Ukraina on iskenyt 3 venäläisen Yandex-yhtiön datakeskukseen viimeksi eilen. Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Jussi Kangasharju pitää väitteitä mahdollisina, mutta varoittaa tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Asiantuntijoiden mukaan bottien toiminnan merkittävästä vähenemisestä ei ole vielä uskottavaa näyttöä. Kangasharjun mukaan iskut haittaavat myös Venäjän tekoälykehitystä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Kaipuni nousee silmiin, kuka keksi
0: muistoja nuoruudesta.
2: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa.

0: kuittaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
2: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
20: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
21: No riittääks rahat?
22: Ai mitkä rahat?
21: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
22: Huomenna lähtee vaan priin.
20: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9:4.
23: Sopet auki, let's go!
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: tiedät näin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marjahipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
4: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
5: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
3: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
1: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
11: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
13: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Moi.
15: Makkone, lähen mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
20: Ajaa.
19: Ei, lopeta, tulee lommoja.
20: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
19: Mikä?
20: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
19: Mikä?
20: No, se on tyyppivika.
19: Mut eihän tää oo edes käynnissä.
20: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
21: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
22: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
23: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
24: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
25: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
26: Arki palaa rytinällä takaisin.
25: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
26: Onneksi on radio.
25: Valopilkku pimeän keskellä.
27: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Aito iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
28: Johtuuko se tästä, että kesäloma alkaa ensi viikolla, mutta mulla on vähän jotenkin semmoinen niin kuin vekkulituuli. Mä en hirveän syvälle jaksa näissä aamuavauksissa sukeltaa.
29: Okei.
28: Mutta voidaan sukeltaa kyllä.
29: Katsotaan.
28: Pää edellä. Kun elämä heittää oven kiinni naamasi edessä, avaa se uudelleen. Se on ovi. Ne toimii niin. Ai, ai, ai.
0: Just silleen niin kuin elää vetistelee.
28: Niin.
0: Se on
28: niin.
0: Ovi.
2: Aito iskelmän aamut. Arkisin 6-10.

0: tulevaisuuden klassikoita.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä maku.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
5: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
10: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
12: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
13: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
12: Dronbits.
14: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan, vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
17: No riittääks rahat?
18: Ai mitkä rahat?
17: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä, ketä mä oon?
18: Huomenna lähtee vaan priin.
16: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9:4.
17: Sopet auki, let's go!
19: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kehottaa malttiin Venäjän ilmatilaloukkausten torjumisessa. Entinen pääministeri Sanna Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Auton mukaan lentokoneen ampuminen alas ei välttämättä olisi kansainvälisen oikeuden mukaista, jos kone ei aiheuta sotilaallista uhkaa. Autto kuitenkin haluaa, että ilmatilaa loukkaavia venäläiskoneita saattamaan lähetettäisiin aina aseistettuja hävittäjiä. Vantaalla Kehä Kolmosella sattui tänään 3 auton kolari, jossa loukkaantui lievästi 4 ihmistä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan yksi loukkaantuneista lähti sairaalaan tutkittavaksi. 2 autoista vaurioitui ajokelvottomiksi. Onnettomuus tapahtui Tuusulan väylän ja Koivuhaan liittymien välillä. Useita ajokaistoja jouduttiin sulkemaan. Kotkassa elokuussa tapahtuneen kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden tutkinta on valmistunut. Onnettomuus tapahtui kesken ratavenekilpailun. Onnettomuustutkintakeskuksen selvityksen mukaan kilpailuun osallistuneilla kuljettajilla oli vain vähän ajoharjoittelua kesältä. Turmassa nuoren miehen ohjaama vene kääntyi äkillisesti takaa tulleen veneen eteen. Takana tulleella kuljettajalla oli vain noin sekunti aikaa reagoida, eikä hän pystynyt estämään törmäystä. Törmänneen veneen nopeus oli noin 80 kilometriä tunnissa. Nuori mies kuoli tapahtumapaikalla.
19: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
20: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
19: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Mattila Milla tässä, terve, aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja aito iskelmän iltapäivät 2-6. Aito iskelmä.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
10: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
11: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
12: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
13: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
14: Sijoitusasunto.
15: Joo, bilekämppä keskustasta.

0: hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
1: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
10: No riittääks rahat?
11: Ai mitkä rahat?
10: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
11: Huomenna lähtee vaan Priin.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9:4.
12: Sopet auki, let's go!
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
8: Anteeksi, oisko jotain juustoa jälkiruualle?
9: Katotaas. Näet valkohomen juustoja suosittelisin.
8: Kiitti. Sori viel. Mikä kala olisi hyvää?
9: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
8: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
10: K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin, no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
13: No, nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
18: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
19: Sijoitusasunto.
20: Joo, bilekämppä keskustasta.
21: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
22: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
23: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
24: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
25: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
26: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
27: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
28: Suomalainen arkiva.

0: vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
1: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
2: Mitä ihmettä sä teet?
1: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
2: Mä kävin jo myymälässä.
1: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä.
3: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C:stä E:hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
14: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat

0: aina käden ulottuvilla vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Britannia epäilee Iranin vallankumouskaartin olleen syyskuisen terrorisuunnitelman takana. Britannian pääministeri Andy Burnhamin mukaan suunnitelma kohdistui lentotukikohtaan, jota Yhdysvallat on käyttänyt iskuissaan Iraniin. Poliisi pidätti terroriteon valmistelusta epäiltynä 6 ihmistä. Epäily heräsi, kun tukikohtaa kohti matkalla olleista pakettiautoista löytyi bensiiniä. Britannia aikoo asettaa Iranille uusia pakotteita. Iran on kiistänyt osallisuutensa tapahtumiin. Kotkassa elokuussa tapahtuneen kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden tutkinta on valmistunut. Onnettomuus tapahtui kesken ratavenekilpailun. Onnettomuustutkintakeskuksen selvityksen mukaan kilpailuun osallistuneilla kuljettajilla oli vain vähän ajoharjoittelua kesältä. Turmassa nuoren miehen ohjaama vene kääntyi äkillisesti takaa tulleen veneen eteen. Takana tulleella kuljettajalla oli vain noin sekunti aikaa reagoida, eikä hän pystynyt estämään törmäystä. Törmänneen veneen nopeus oli noin 80 kilometriä tunnissa. Nuori mies kuoli tapahtumapaikalla. Pohjoismaihin on luvassa tällä viikolla talvista säätä, joka voi vaikeuttaa liikennettä. Ruotsissa odotetaan huomisillasta alkaen voimakkaita lumisateita, jotka voivat tuoda paikoin jopa 20 senttimetriä lunta. Suomessa sää muuttuu keskiviikkona tuulisemmaksi ja sateisemmaksi. Lapissa lumisade ja räntä voivat heikentää ajokeliä, ja Ilmatieteen laitos on antanut liikennesää varoituksen 7 kuntaan.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa Vianor.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
11: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä ajatus tähän maanantai-aamuun. Ihmiset tehtiin rakastamaan toisiaan. Tavarat tehtiin, että niitä käytettäisiin. Syy, miksi maailma on kaaoksessa, on se, että tavaroita rakastetaan ja ihmisiä käytetään hyväksi.
2: Mm. Onpa hienosti sanottu, ja toi olisi niinku ihan jokaisen hyvä muistaa, että vaikka se on hirvittävän lähellä sydäntä aina se älypuhelin nyt vaikka, niin kyllä sen pitäisi olla lähempänä sen puolison siinä vieressä.
1: Esimerkiksi joo. Tai semmoinen niinku vielä universaalimpi jotenkin lähimmäisen rakkausajatus, että niinku mikä hemmetin tarve meillä on rajoittaa tai tuhota. Niin kuin eilen vietettiin tyttöjen päivää ja sitten näki niitä kaikkia faktabokseja, että kuinka monta 100 miljoonaa tyttöä vaikka ei pääse kouluun vuonna 2026. Niin se on ihan jotakin käsittämätöntä, että mitä hemmettiä me ihmiset oikein kuvitellaan, että me voidaan toisiamme rajoittaa.
2: Mm.
1: Rakastetaan ja annetaan te tavaroittele tavaroita. Ja.
2: Mm, paitsi saappaita, niin saan kyllä rakastaa.
1: Mustia laukkuja saa rakastaa
2: niin.
1: Myös. Mustia laukkuja, niitä tarvitaan, kuten myös saappaita tähän elämään.
2: Ja sitten mustien laukkujen lisäksi, niin en mä ois silleen värin rajoittunut.
1: Sekin vielä, siis ylipäänsä laukut ja kengät, ne jätetään pois tästä.
2: Joo, ne
1: ei kuulu tähän. Mut muuten rakastetaan toisiamme.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova. Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova, arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamuissa jatkuu suuren suosion saanut
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? Onko tuo sieltä se tuli? Et tarvinnut vaihtoehto.
3: Aluminium dichloridi vodkapola.
2: Ihan mahtavaa.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Olisiko tuore siika?
5: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
9: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota myynto!
10: Kun vaaditaan raikkautta, mynton.
11: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
12: Kaikki rötkee. Aitsi housut.
0: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
13: Hei sinä! Onks tää sun auto?
14: Joo.

0: Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
0: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
0: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Tässä on tyyppivika.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
5: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
4: Eikun niinhän se ole.
5: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
4: Löyty. Nyt on nallet hanskassa.
5: Hyvä kulta. Sanasol tekee
6: hyvää. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
7: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
8: Etpä saa mua kiinni.
9: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
7: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Tervetuloa stand-up-klubille!
11: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
12: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
11: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Viikonloppuna kävin erään ystäväni 50-sillä ja oli tosi kiva ilta sille, että siellä oli tuttuja, siellä oli ystäviä ja sitten oli ihan uusia tuttavuuksia. Pitkästä aikaa oikeastaan semmoinen ilta, että tutustuin uusiin ihmisiin ja se oli tosi piristävää. Ja paras kohta oli 2 kertaa sen illan aikana. No ei nyt paras, mutta top 3 kohta. Niin oli se, kun 2 eri ihmistä sanoi mulle eri tilanteissa toisistaan kuulematta, että ihan minkä ikäinen sä olitkaan? Että sä oot jotain 35-38. Anteeksi, mitä? Sanotko uudesta? Siis joku 35-36. Joo, ei, en oo. No mitä, oot nuorempi vielä. Mä en pystynyt puhumaan, kun olin niin mielissä. Sitten kun mä sanoin, että ei, kyllä mä oon niinku 46. Mitä? Mitä? Sitten mä tänne elää nyt, että sanot kaikille tuolle, että en todellakaan, kun jotenkin mikä se perustelu oli.
2: No.
1: Tämä oli paras. Kun sussa ei ole ollenkaan semmoista liian aikuisen naisen energiaa, vaan sussa on semmoista leikkisyyttä ja kepeyttä, mikä ei normaalisti kuulu yli 40-vuotiaan naisen energiaa. Oho. Ensisijaisesti. Ja tämä nainen, joka tämän sanoi, oli itse yli 50-vuotias nainen.
2: Onpa niin tavallaan tosi ikävä kuulla, että yleisesti yli 40-vuotiaan tai 50-vuotiaan on tämmöinen energia.
1: Se leikkisyys. Mutta en mä miettinyt siinä niitä muita.
2: Ai niin. No, mutta tää on,
1: musta siis, oli positiivista.
2: No joo, siis totta kai sulle, mutta niin kuin ylipäänsä. Mutta tästähän hyvä, että sä nostat radiossa esille, koska eihän tätä olisi tapahtunut. Sun pitää vielä somepostaus tehdä tästä.
1: Totta,
2: niin
1: mutta
2: sitten se on vasta tapahtunut.
1: Joo. Mutta sitten tavallaan tässä päästiin kuitenkin sitten taas siihen ytimeen, mistä minä ja sinäkin ollaan monta kertaa puhuttu Aito iskelmä aamussa. Että ikä on biologiaa, mutta ihminen on energiaa.
2: Kyllä. Ja toinen asia, milloin pitää aina tehdä somepostaus, on se, että kun menee alkoon, niin kysytään paperit.
1: No semmoinen postaus meikäläisellä on varmaan 15 vuoden takaa.
2: Joo, mutta mä voin kertoa, millä sä saat sen postauksen aikaiseksi.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Juteltiin tuossa siitä, mitenkä se hivelee sielua, kun joku luulee, että sä oot nuorempi kuin sä oot.
2: Joo, ja vielä niin kuin todella hyvästä syystä, että on semmoinen leikkisä energia. Tällä tavalla sä saat kuulla parinkin otteeseen. Toi on ihanaa. Ja toivoisin, että iästä riippumatta niin pidettäisiin semmoinen niin kuin tietynlainen leikkisyys.
1: Niin, kyllä.
2: Mä heitin tässä, että siitä pitää ainakin tehdä somepostaus sitten, että jos kysytään paperit tuolla Alkossa, niin olen huomannut, että jos on semmoinen niin kuin oikein tavallaan niin kuin semmoinen masentava fiilis, niin kyllä ne paperit kysytään, kun pistät lippiksen ja huppariin.
1: Se on muuten totta.
2: Aina kun mä menen lippiksen ja hupparin kanssa Alkoon, niin siellä kysytään paperit.
1: Joo, kun tavallaan ei näy kasvoja kunnolla.
2: Niin, nimenomaan. Niin, ja siitä tulee semmoinen niinku,
1: teinarifiilis.
2: Teinarienergia ehkä siitä. Ja sittenhän siihen pitää aina silleen, että onko paperit mukana. No ei ole totta. Joo, on. Siis katoppa. Ja sitten näyttää niitä papereita ja sen jälkeen saman tien somettamaan.
1: Niin,
2: koska asiahan ei tapahtunut.
1: Kohta, niin. Mä maksan kohta. Ota, mä ensin teen tämän feed-postauksen ja TikTokin ja TikTok-tanssin tällä.
2: Niin. Tuolla roseviinien edustalla. Voitko ottaa tämän, kuvata, kun minä tanssattelen?
1: Niin. Tässä ihan tässä. Kuulee. Sitten kun alkaa tanssi, niin sitten huomaa, että kyllä on yli 18. Ei ole enää öljylantio.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Fatser, patukka, ja Fransins.
3: Pikku patukka.
4: Isompaa rouhaa.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
7: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
11: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 329. Tervetuloa ostoksille.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
13: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Sehän on aika semmoista tyypillistä, että kun ruokakauppaan mennään, niin varsinkin siellä heavy-osastolla, niin ihmisethän kokeilee vaikkapa nektariineista ja persikoista, että onko ne pehmeitä ja siitä verkon läpi ja näin. Nyt mä olin viikonloppuna kaupassa ja sitten mun kiinnitti leipäosastolla huomiota eräs semmoinen mies. Hän kävi sämpyläpusseja läpi silleen, että hän otti kahdesta sämpylästä kiinni ja painoi niitä silleen kasaan, puristeli. Ja sitten meni seuraavalle pussille ja puristeli.
2: Niin, katsotaan, onko
1: kolmannelle.
2: Ne vielä?
1: Niin, ja sitten ei kuitenkaan ottanut sieltä hyllystä mitään. Mä niin mietin, että okei, hän halusi käydä vaan niin puristelemassa näitä leipiä. Mm. No sitten toinen mies, myöhemmin siellä kaupassa, kananmunan hyllyllä. Hän puhui puhelimeen, tai hänellä oli luurit korvissa, hän selkeästi sinne jutteli jonkun kanssa. Ja sitten hän kävi niitä kananmunia läpi silleen, että hän avasi sen kananmunakennon kannen. Ja otti sieltä niitä kananmunia käsiinsä, katseli niitä, hölskytteli niitä,
2: mitä?
1: Hypisteli niitä, laittoi takaisin sinne kennon, laittoi sen kannen kiinni, siirsi sen kennon taimas, otti toisen eteen, avasi sen kannen, nosteli sieltä, lähmi niitä kananmunia, kuunteli niitä, hölskytteli, pani takaisin taas kansikin. Mä jäin seuraamaan, mä olin maitohyllyllä sinne vähän matkan päässä, mä niinku suu auki jäin seuraamaan, mitä tää tyyppi niinku tekee? Mitä se yrittää selvittää? Ja sitten mulle tuli vaan semmoinen olo, että jos tätä tapahtuu ihan hirveästi, että niinku jengi käy niinku lähmimässä kananmunet, aukaisee niitä kennoja, lähmii niitä, niin sitten kun mä ostan jonkun kennon ja alan tekemään vaikka lettuja, niin mä otan vaan sen, en mä pese sitä kananmunaa yleensä, kun mä niinku kopsautan sen rikki. Sitten mulle tuli semmoinen olo, että mitä kaikkea paskaa suoraan sanottuna sinne kuppiin tippuu, kun sitä on käyty lähmimässä.
2: Joo, siis muistatko? Mitä? Aikoinaan sen, siitä tuli isot uutiset, kun johonkin turvakameraan oli jäänyt kiinni mies, joka kävi siis sylkemässä näiden erilaisten koriantereiden ja basilikoiden päälle. Et se on niinku jonkunlainen ihmisrotu se, että haluaa jättää oman jälkensä johonkin. Mä muistan aikoinaan, kun mä olin vaatekaupassa töissä, kuinka monta kertaa joku tuli farkkuja testaamaan silleen, ettei ollut alushousuja.
1: Niin,
2: mutta se on joku, se on varmaan samaa sukua sille, kun halutaan, tiedätkö, vilauttaa sukukalleuksia.
1: Outoa.
2: Että se on niin kuin jotenkin sä haluat, tai lähettää kuva niistä jollekin.
1: Outoa.
2: Niin, se on jokinlainen niin kuin, tavallaan oman jäljen jättämisen merkki.
1: Lähmin munia.
2: Niin, no sitä voi tehdä sitten kaupan ulkopuolella, tietenkin kotosalla.
1: Eikä tämä hygieniaräntti vielä ollut tässä. Mä kävin kynsihuollossa, ja siinä oli 3 kynsihuoltopöytää näin niin kuin peräkkäin, niin mun selän taakse sitten tuli, niin kuin mä olin jo siinä omassa operaatiossani, selän taakse tulee sitten nainen asiakkaaksi ja hänen kynsihoitaja rupesi sitten siinä tekemään. Ja he laittaa siinä liikkeessä aina noi kasvomaskit niin kuin kasvoilleen, kun he rupeaa tekemään niitä kynsiä varmaan ehkä siksi, kun sitä pölyää sitä jauhetta. Mutta tällä kynsiteknikolla oli niin hirveä flunssa, että se aivasteli. Okei, siihen maskiinsa, mutta kuitenkin. Ja sitten hänellä valui niin kova 11 räkänenästä, että se tuli sieltä niin kuin maskin alta siihen leukaan. Ja hän käsivarteen pyyhki sitä räkää samalla, kun hän fiksaili tämän daamin kynsiä. Tämä daami oli vaan silleen aivan kauhistuneena, silleen, ai sulla on noin paha nuha.
3: No tässä on ihan ikuinen tämmöinen, enemmän paha.
1: Joo, ja sitten se ei voinut lähteä siitä kesken pois, kun sillä oli jo viilattuna ne kynnet puoliksi.
2: Tämä on tosi hyvä muistutus jälleen siitä, että nyt me aletaan olemaan siinä flunssakauden kynnyksellä. Niin jäädään oikeasti niin kuin kotiin. Niin. Mä tiedän sen, että yrittäjänä kun tekee töitä, niin se sen vaikeeta. Haluaa ne kympit kiinni ja eurot joka ikisen itselleen. Mutta sitten kun se ei ole hirvittävän niin kuin toista kunnioittavaa.
1: Niin. Ja sitten pahimmoilleen sä menetät sen asiakkaan. Kun sä kerran räkäset sen päälle, niin se on heppa.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, tänäänkin kisataan. Ja tänään meidän aamun kisaaja on Anne. Hyvää huomenta, Anne.
2: Huomenta, huomenta.
3: Miten, Anne, sun maanantai-aamu on lähtenyt käyntiin?
2: Töissä menossa, töihin menossa ja pojan heiti juuri vähän lomaleirille. Mutta
1: no niin.
2: Töihin.
1: Se on justiinsa näin. Lapset lomailee ja me aikuiset vaan painetaan pitkää päivää.
3: Meillä on sulle 9 kysymystä, jossa kaikki selvität oikein voitat Aito Iskelman parkkikiekon, yllätyspalkinnon sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Ja yhden kerran saat johonkin kysymykseen, paitsi viimeiseen, sanoo Kake Randelin ja se hyväksytään. Tuo tietenkin kannattaa käyttää vasta silloin, jos tuntuu, että et millään tiedä oikeaa vastausta.
1: Ja voi olla, että me Jennin kanssa vähän tuuppaillaan sitten välillä ja yritetään samalla taklata tuota meidän AI-tuomari Olavia, joka tuolla digitaalisesti kelloa kyttää. Mutta hyvin se menee. Lähdetäänkö kisaamaan?
2: Lähdetään vaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Minkä bändin kappale on Tahdotko mut tosiaan?
2: Ai että, se on nyt ihan kielen päällä.
3: Suhteeseen se on, vakavaan.
1: Onko se Popeda vai Yö?
2: Se on Popeda.
3: Yes. Millainen on placebo-vaikutus?
2: Lumevaikutus.
3: Kun sinulla on 5 omenaa ja annat niistä 2 pois, kuinka monta omenaa sinulle jää jäljelle?
2: 3.
1: Loistavaa. Parkkikiekko on nyt aivan varmasti sinun. Sitä voi talvella käyttää myös jääskrabana, joten se on monitoimilaite. Seuraavaksi olisi yllätyspalkinto tarjolla. Eikö mennä sitäkin kohti?
2: Ehdottomasti.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä joki virtaa Lontoon?

0: Lonto on halki.
1: Ei.
0: Minä vuonna Suomi itsenäistyi?
1: 1917.
0: Mikä on veden kemiallinen kaava?
1: H2O.
2: Loistavaa, Anne. Nyt on yllätyspalkintokin tienattu. Kake Randelin on vielä käyttämättä. 3 kysymystä jäljellä. Niihin 2 ensimmäiseen voit sen tarvittaessa käyttää ja sitten voittaa vielä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Mutta sitten jos no yksikin noista 3 menee väärin, niin sitten menetät se yllätyspalkinnon. Parkkikiekon saat varmasti, mutta eikö me mennä ihan loppuun asti?
1: Kyllä, kyllä.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä on Harry Potterin koulun nimi? Onko se Tylypahka vai Tylyttäjä?
1: Tylypahka.
0: Mikä juhlapäivä on Suomessa 6. joulukuuta?
1: Itsenäisyyspäivä.
0: Ja viimeinen kysymys, Anne. Kuinka monta sydäntä on mustekalalla? Onko mustekalalla 2 vai 3 sydäntä?
1: Tämänkin on varmaan joskus kuullut, mutta olisiko se 3?
2: Aivan mieletöntä, Anne. Minä olisin sanonut 2, mutta sinä olit viisaampi ja sanoit 3. Kaikki palkinnot lähtee sulle. Mikä fiilis?
1: No ihan loistavaa, kun Popeda meni ensin puolelle.
2: Joo, mutta se oli hyvä. Piti saada kisa käyntiin ihan selkeästi. Joo. Ja sitten se kone käynnistyi ja veti maaliin asti. Siis aivan mahtavaa. Kiitos Anne sulle, kun pelasit. Ja nyt ei muuta kuin oikein paljon tsemppiä työviikkoon ja lomalaisille sinne ihanaan syyslomaviikkoon.
1: Kiitos paljon.
0: Yes,
2: kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Urheilun superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Hyvää huomenta!
9: No, miten se nyt ottaa?
8: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
9: Olkoon menneeksi.
8: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
9: No, ruokaostokset.
8: No, ruokaostokset.
9: No niin.
8: Niin on.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
12: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
11: Eikun niinhän se oli.
12: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
11: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
12: Hyvä kulta.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
7: Nokian Tyres.
8: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
9: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
9: Oh yes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?
11: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustaja ja puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg tyrmää entisen pääministerin Sanna Marinin ehdotuksen venäläiskoneiden alasampumisesta. Marin esitti italialaislehden haastattelussa, että EU:n tai Naton ilmatilaa loukkaavat venäläiskoneet pitäisi ampua alas joka kerta. Lindberg sanoo Ilta-Sanomille, että alasampumisen kynnys on rauhan aikana hyvin korkea. Ilmatilaa loukkaavaa konetta varoitetaan ensin radiolla ja hävittäjän liikkeillä. Lindbergin mukaan lupa varoitustulen ampumiseen tai tulen avaamiseen haetaan lähtökohtaisesti puolustusministeriltä. Pohjoismaihin on luvassa tällä viikolla talvista säätä, joka voi vaikeuttaa liikennettä. Ruotsissa odotetaan huomisillasta alkaen voimakkaita lumisateita, jotka voivat tuoda paikoin jopa 20 senttimetriä lunta. Suomessa sää muuttuu keskiviikkona tuulisemmaksi ja sateisemmaksi. Lapissa lumisade ja räntä voivat heikentää ajokelia, ja Ilmatieteen laitos on antanut liikennesää varoituksen 7 kuntaan. Teknologiateollisuus vastustaa ammattiliittojen ehdotusta, joka toisi yksityisen sektorin työntekijöille käytännössä viikon lisää lomaa. Insinööriliitto ja tradenomit haluavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Julkisella sektorilla lauantai ei nykyisinkään kuluta lomaa. Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Janne Makkulan mukaan muutos vähentäisi tehtyjä työtunteja ja kasvattaisi yritysten kustannuksia. Makkula katsoo, että Suomessa pitäisi päinvastoin lisätä työntekoa.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa Vianor.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
14: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Joyous hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: rakkaudella.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Kaipuni nousee siivilleen. Kuka keksi rakkaudella?
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Halusin kysyä kuule tuolta tekoälyltä synonyymeen. Kyllä täytyy sanoa, että on täälläkin aikamoisia sanoja. Pökkiminen.
2: Oi kauhean.
1: Mene pökkimästä siitä. Mitä sä siinä pökit?
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Girls Chat.
6: Meidän suurimmat unelmat, täällä kysyttiin.
7: Mulla on kyllä monta unelmaa, mutta mä en tiedä. Mä nyt voisin sitten sanoa, että no ainakin, mä en tiedä onko suurin unelma nyt tietysti on se sellainen perinteinen, että olen terve ja minun lähimmät ihmiset on terveitä ja onnellinen ja niin kun haluan lisää lapsia ja näin. Mutta jos mennään semmoisiin niin kun erilaisiin unelmiin,
6: joo,
7: niin mä haluaisin osallistua petollisiin.
6: Hyvä.
5: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut. Muiden huonoja ideoita jumaloin.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
3: Noblessa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Kansanedustaja ja puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg tyrmää entisen pääministerin Sanna Marinin ehdotuksen venäläiskoneiden alasampumisesta. Marin esitti italialaislehden haastattelussa, että EU:n tai Naton ilmatilaa loukkaavat venäläiskoneet pitäisi ampua alas joka kerta. Lindberg sanoo Ilta-Sanomille, että alasampumisen kynnys on rauhan aikana hyvin korkea. Ilmatilaa loukkaavaa konetta varoitetaan ensin radiolla ja hävittäjän liikkeillä. Lindbergin mukaan lupa varoitustulen ampumiseen tai tulen avaamiseen haetaan lähtökohtaisesti puolustusministeriltä. Britax Römer vetää takaisin osan BabySafe Pro-turvakaukaloistaan. Autoliiton mukaan kaukalon vyön solki aukesi törmäystestissä, kun istuin oli kallistettu makuasentoon telakassa. Takaisinveto koskee viime joulukuun lopun ja tämän syyskuun lopun välillä valmistettuja kaukaloita. Niiden omistajat voivat saada korvaavan tuotteen tai maksuttoman päivityksen. Samassa testissä hylättiin myös AXKID Minikid Core-turvaistuin, jonka rakenteet pettivät. Teknologiateollisuus vastustaa ammattiliittojen ehdotusta, joka toisi yksityisen sektorin työntekijöille käytännössä viikon lisää lomaa. Insinööriliitto ja tradenomit haluavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Julkisella sektorilla lauantai ei nykyisinkään kuluta lomaa. Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Janne Makkulan mukaan muutos vähentäisi tehtyjä työtunteja ja kasvattaisi yritysten kustannuksia. Makkula katsoo, että Suomessa pitäisi päinvastoin lisätä työntekoa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa Vianor.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
7: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Kuulosti pahalta, mutta okei, mun on silti arvaus.
2: Noniin.
1: Aloitetaan nimestä Dingo.
2: Dingoa, joo.
1: Voisko olla?
2: Joo.
1: Ja voisko olla kenties autiotalo?
3: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pieni.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima,

0: Aito iskelmä.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.

0: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourraudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

Let's go.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: If I should stay.

0: Aito iskelmän aamuissa jatkuu suuren suosion saanut
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? Onko tuo sieltä se tuli? Et tarvinnut vaihtoehtoja.
3: Mä oon aluminium dichloridi di vodkapola.
2: Ihan mahtavaa.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa Kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourautasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.